Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci, potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih sredstava u svrhu sufinansiranja i finansiranja troškova o izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine upriličeno je u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Potpisivanju ugovora prisustvovali su predstavnici opština Kladanj, Kalesije i Banovići te mjesne zajednice Špionica, Donjas i Srebrenika.

0: koji su ostvarili pravo na finansijska sredstva. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksar i Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Podsjećamo, filter stanica Modraca prodata je gradu Lukavac za 3 miliona 140 hiljada maraka, a već u narednim danima trebalo bi pojačati se prodaja za još 6 do 7 proizvodnih celina. Ovo je za businessinfo.ba potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojima će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih celina i ponuditi različitim investitorima. Grad Lukavac je već uplatio 3 miliona i 140 hiljada maraka na račun Koksare i u narednim danima se očekuje objava diobe za radnike, rekao je Bajrić. Za nekoliko dana kreće prodaja ostalih fabrika, ovo je tek početak mnogo većeg procesa. Prema Bajrićevim riječima, u narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih celina. Biće negdje oko 6 do 7 proizvodnih celina koji će se ponuditi na prodaju parcijalno, fabrika po fabrika. Ima tu nekih interesanata, pa ćemo vidjeti koje će se cijene postići, rekao je Bajrić. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG vakcine uvezene u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija je uslijedila nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača iz Bugarske zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Kako navode iz agencije, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenute vakcine. Sve uvozne serije bile su predmet kontrole kvaliteta koje je proveo kontrolni laboratorij agencije, te je utvrđeno da je kvalitet bio zadovoljavajući. Također, na teritoriju Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije. Maloljetna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 u mjestu Višća na području Živinica. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo Seat kojem je upravljao EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao suputnik u vozilu, rođen 2009. čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi suputnik, rođen 2006. zadobio teške povrede. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Resuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa i direktor ustanova islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo, na sjednici sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. Resuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije dr. Salama Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora dr. Nedžada Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove Rijaseta islamske zajednice Hafiza profesora dr. Mensura Efendije Malkića. Aktualni resulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji ne može se ponovo kandidovati. Iz svijeta, Turska planira pojačati svoju vojnu podršku u Saudijskoj Arabiji u narednim sedmicama raspoređivanjem dodatnog osoblja i obrambene opreme usred eskalacije napada Huta na kraljevstvo Saudijske Arabije. Izjavilo je to nekoliko turskih zvaničnika za Middle East Eye. U zajedničkom saopštenju Turska, Pakistan i Saudijska Arabija su saopštili da su odlučili odmah implementirati svoje obaveze kolektivne odbrane u okviru Mekanskog saveza za odbranu i obezbijediti kraljevstvu dogovorene vojne snage i kapacitete kako bi se osiguralo njihovo brzo raspoređivanje. Očekuje se da turska vojska pomogne u zaštiti zapadnog dijela saudijskog naftovoda Istok Zapad i doprinese odbrani Rijada i svetih gradova. Sa svoje strane, Huti su negirali pokušaje napada na svete gradove Meku i Medinu, a vođa grupe Abdul Malik al-Huti prošlog mjeseca je te tvrdnje nazvao velikom laži. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje će biti održano od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja oblasti planinarske orijentacije okupit će se ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste

0: slijedi vremenska prognoza. U četvrtak 8. oktobra umjereno pretežno oblačno vrijeme. Kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom očekuju se u Hercegovini te zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne, dok će se tokom noći padavine proširiti i na centralne istočne krajeve Bosne. Vjetar slab do umjeren južni jugozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 19 do 25 u sjevernim područjima Bosne do 29 stepeni. U petak 9. oktobra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na jugu, južni, jugoistočni, a u ostalim područjima sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura od 10 do 16, a dnevna od 12 do 18, na jugu do 24 stepena.
1: Informativni, edukativni, zabavni. Na webu i društvenim mrežama. Pratite nas na YouTube-u, Facebooku, Instagramu, Twitteru. Posjetite web portal i preuzmite mobilnu aplikaciju. Slušajte radio i gledajte TV emisije. Najbliži

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav poštovani slušalci. Potpisivanjem ugovora o dodjeli financijskih sredstava u svrhu sufinansiranja i finansiranja troškova o izgradnji spomen obilježja poginulim pripadnicima Oružanih snaga Republike Bosne i Hercegovine upriličeno je u Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona. Potpisivanje ugovornica Donjas i Srebrenika koji su ostvarili pravo na financijska sredstva. Proces prodaje pojedinačnih dijelova nekadašnjeg industrijskog giganta Koksar i Lukavac počeo je davati prve konkretne rezultate. Podsjećamo, filter stanica Modraca prodata je gradu Lukavac za 3 miliona i 140.000 maraka, a već u narednim danima trebala bi pojačati se prodaja za još 6 do 7 proizvodnih celina. Ovo je za businessinfo.ba potvrdio stečajni upravnik Koksare Almir Bajrić, otkrivajući nove detalje procesa kojima će se nekadašnji veliki industrijski sistem praktično razdvojiti na više samostalnih celina i ponuditi različitim investitorima. Grad Lukavac je već uplatio 3 miliona i 140.000 maraka na račun Koksare i u narednim danima se očekuje objava diobe za radnike, rekao je Bajrić. Za nekoliko dana kreće prodaja ostalih fabrika, ovo je tek početak mnogo većeg procesa. Prema Bajrićevim riječima, u narednih 5 dana trebalo bi uslijediti oglašavanje ostalih proizvodnih celina. Biće negdje oko 6 do 7 proizvodnih celina koji će se ponuditi na prodaju parcijalno, fabrika po fabrika. Ima tu nekih interesanata, pa ćemo vidjeti koje će se cijene postići, rekao je Bajrić. Agencija za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine saopštila je kako je kvalitet BCG vakcine uvezene u Bosnu i Hercegovinu tokom 2026. zadovoljavajuća, te da u zemlji nema prijavljenih neželjenih reakcija, uputivši ujedno preporuku roditeljima i pedijatrima da kod djece bez simptoma nisu potrebne nikakve posebne mjere. Reakcija je uslijedila nakon što je Agencija za lijekove i medicinske proizvode Republike Hrvatske 5. oktobra objavila informaciju o obustavi distribucije i primjene BCG cjepiva proizvođača iz Bugarske zbog sumnje u neispravnost kvaliteta. Kako navode iz agencije, tokom 2026. godine ostvaren je interventni uvoz spomenute vakcine. Sve uvozne serije bile su predmet kontrole kvaliteta koju je proveo kontrolni laboratorij agencije, te je utvrđeno da je kvalitet bio zadovoljavajući. Također, na teritoriju Bosne i Hercegovine u razdoblju od 2020. godine do danas nije bilo prijavljenih sumnji u neželjene reakcije. Maloljetna osoba smrtno je stradala u teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na magistralnom putu M17 u mjestu Višća na području Živinica. U saobraćajnoj nesreći učestvovalo je putničko motorno vozilo Seat kojem je upravljao EO, rođen 2007. godine. U ovoj saobraćajnoj nesreći na mjestu događaja smrtno je stradao suputnik u vozilu rođen 2009. čiju smrt je konstatovao dežurni ljekar Doma zdravlja Živinice, dok je drugi suputnik rođen 2006. zadobio teške povrede. Zasjedanje izbornog tijela za izbor Resuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini bit će održano u subotu 10. oktobra u Gazi Husrev Begovoj biblioteci u Sarajevu. Izborno tijelo čine svi sabornici, glavni imami, predsjednici Medžlisa i direktor ustanova islamske zajednice. Glasanje je tajno. Podsjećamo, na sjednici Sabora islamske zajednice u Bosni i Hercegovini koja je održana u septembru, potvrđene su kandidature za izbor 14. Resuleme islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Sabor je tada potvrdio kandidature mostarskog muftije doktora Salama Efendije Dedovića, sarajevskog muftije profesora doktora Nedžada Efendije Grabusa i direktora uprave za vjerske poslove rijaseta islamske zajednice Hafiza profesora doktora Mensura Efendije Malkića. Aktualni reis ulema u Bosni i Hercegovini je Husein Efendija Kavazović, koji ne može se ponovo kandidovati. Iz svijeta, Turska planira pojačati svoju vojnu podršku u Saudijskoj Arabiji u narednim sedmicama raspoređivanjem dodatnog osoblja i obrambene opreme usred eskalacije napada Huta na kraljevstvo Saudijske Arabije. Izjavilo je to nekoliko turskih zvaničnika za Middle East Eye. U zajedničkom saopštenju, Turska, Pakistan i Saudijska Arabija su saopštili da su odlučili odmah implementirati svoje obaveze kolektivne odbrane u okviru Mekanskog saveza za odbranu i obezbijediti kraljevstvu dogovorene vojne snage i kapacitete kako bi se osiguralo njihovo brzo raspoređivanje. Očekuje se da turska vojska pomogne u zaštiti zapadnog dijela saudijskog naftovoda istok-zapad i doprinese odbrani Rijada i svetih gradova. Sa svoje strane, Huti su negirali pokušaje napada na svete gradove Meku i Medinu, a vođa grupe Abdul Malik al-Huti prošlog mjeseca je te tvrdnje nazvao velikom laži. Planinarski savez Federacije Bosne i Hercegovine domaćin je Balkanskog prvenstva u planinarskoj orijentaciji, koje će biti održano od 9. do 11. oktobra na izletištu Ilinčica u Tuzli. Na jednom od najznačajnijih međunarodnih događaja oblasti planinarske orijentacije okupit će se ekipe nacionalnih planinarskih saveza članica Balkanske planinarske unije. Takmičenje će kroz različite discipline provjeriti znanje, iskustvo, fizičku spremnost i sposobnost učesnika za sigurno kretanje i snalaženje u prirodi.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom, očekuju se u Hercegovini te zapadnim, sjeverozapadnim i djelimično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetra slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 18 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.
1: Dobro jutro. Želi vam dežurna ekipa TK Radija.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

0: ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća. Uho može da registruje vibraciju u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove, pa preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koji nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
2: Vi slušajte Radio Kockicu.
0: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela, što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

0: Reklame TK Radija.
1: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
2: Dragocjeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
3: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11.

0: Reklame TK Radija.
1: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
3: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 6. do 18. oktobra. Juneći narezak Vimar 700 grama 4,35, integralni keks O'Cake 115 grama Marku 10, livatski med Pip 10,25, voćne kapi 1,5 litar Marku 35. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Slijedi stanje na putevima.
5: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu i smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu, saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica Jug, Zenica Sjever. Autocesta A1 Kakanj Lašva, Nemila Vranduk pod dionice Golubinja Nemila, Sarajevo Zapad, Sarajevo Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraća se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdo-Hum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
4: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas tu vremenske prilike očekuju. Pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i

0: slijedi biometeorološka prognoza.
1: Evo i biometeorološke prognoze za 8. oktobar. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta ljekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su branili i dali život za Bosnu i Hercegovinu za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U četiri lokalne zajednice izdvojeno više od 100.000 maraka. U Živinicama kreće velika obnova vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitka vode i zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizovani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci. Istovremeno, ukinut je dio presude kojima su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine.

0: zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcina u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine preventivno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelji i poručuju da nema razloga za paniku. Više od 65 godina dalje stvaraju, rade i doprinose zajednici. Upravo su to pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu Slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Iz svijeta, 3 osobe su poginule, 36 ih je povrijeđeno u odvojenim napadima jemenskih Huta na 2 međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je Opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Sport. Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su branili državu i za nju dali život. Za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine u četiri lokalne zajednice izdvojeno više od 100.000 konvertibilnih maraka.

0: Reklame Teka Radija.
1: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
2: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
1: about that cake, about that cake. Jeste be boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućnom.
2: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Boješ ću sve,
1: kolačiće. Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
2: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
1: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
2: Pretvori svoju kuhinju u kreativni slatki studio.
1: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035-309-100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
3: Tražite pouzdan, siguran i brz tehnički pregled. Stanice Polo u Tuzli i Kalesi nude vam modernu opremu, stručan tim i uslugu bez čekanja. Završite kompletnu registraciju vozila na jednom mjestu uz više osiguravajućih kuća u ponudi. Brzo, jednostavno i profesionalno. Kvalitet, brzina, povjerenje. Naše usluge su na putevima vašeg uspjeha. Polo.
4: Čini vam se da ste isprobali sve deterđente, ali posuđe i dalje izgleda neoprano. Postoji rješenje. Solat je tabletirana soda.

0: Izveden od ekstra čiste tuzlanske soli, solat sprječava stvaranje kamenca, a time poboljšava djelovanje deterdženta i produžava vijek vaše perilice. Za savršeno čisto suđe, jedino rješenje je sola.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 g, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 kn. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
0: Se bliži kraj kupovinu Bingo Plan Raj od 8. do 11. oktobra. Surutka Bingo 1 litar 80 peninga, čokolada Braco i Seka 75 grama, Marku 25, podloga za igru 11,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
3: Naučite ga.
2: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
3: Probudite ga.
2: Ko zna i zna da zna, mudar je.
3: Slijedite ga.
2: Dobrodošli u Radio Kockicu.
4: A vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća, uho može da registruje vibraciju u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove, pa preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koje nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
5: Vi slušajte Radio Kockicu.
4: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela, što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

0: Jedan smiješak za doručak, puno smijeha za ručak, brdo veselja za večeru. Želi vam dežurna ekipa TK Radija. Danas kuhamo zajedno. Domaće je najbolje. Ustala se Radija Tuzlanskog kantona.
1: Vrijeme je za još jednu rubriku Kuhajmo zajedno Radija Tuzlanskog kantona. Riječ je o slatkoj deliciji, naime, kada vam se jede nešto slatko, a ne želite paliti rirnu, ovaj jednostavan kolač može vam biti odličan izbor. Za dobar domaći kolač nisu uvijek potrebni skupi sastojci ni komplikovana priprema. Nekoliko osnovnih namirnica koje već imate u kuhinji dovoljno je za kremastu poslasticu koja se priprema bez pečenja. Kolač s cimetom koji vraća mir iz domaće kuhinje, a pravi se bez komplikovanja. Ovaj kolač slaže se s mljevenim keksom i kuhanim filom od mlijeka, brašna i griza. Sve se priprema prilično brzo, a nakon nekoliko sati u frižideru dobija čvrstu, ali nježnu teksturu. Za fil će vam trebati 2,5 čaše mlijeka, 4 kašike šećera, 3 pune kašike brašna, 1 kašika griza i 1 vanilin šećer. Za slaganje su potrebne još 1,5 čaša mljevenog keksa, te 2 kašike ulja ili oko 30 grama margarina. Sve sastojke mjerite istom čašom od 200 ml. Priprema. Najprije odvojite oko pola čaše mlijeka i u njemu razmutite brašno i griz. Smjesu dobro promiješajte kako ne bi ostale grudvice. Ostatak mlijeka sipajte u šerpu, dodajte šećer i vanilin šećer, pa zagrijavajte do ključanja. Kada mlijeko proključa, postepeno dodajte smjesu s brašnom i grizom uz neprestano miješanje. Kuhajte na umjerenoj temperaturi dok se fil ne zgusne i postane gladak. Sklonite ga sa

šporeta, a zatim umiješajte ulje ili margarin dok se potpuno ne sjedini s kremom. U manju posudu ili pleh prvo stavite sloj mljevenog keksa. Preko njega rasporedite polovinu toplog fila, zatim ponovo dodajte keks i prelijte ostatkom kreme. Završite

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovi.
1: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radio.

Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su branili i dali život za Bosnu i Hercegovinu za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U četiri lokalne zajednice izdvojeno više od 100.000 maraka. U Živinicama kreće velika obnova vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitka vode i zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizovani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci. Istovremeno, ukinut je dio presude kojima su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog informacija o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcina u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine preventivno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelji i poručuju da nema razloga za paniku. Više od 65 godina dalje stvaraju, rade i doprinose zajednici. Upravo su to pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu Slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Iz svijeta tri osobe su poginule.

zbog informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcine u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine preventivno je obustavilo distribuciju i preporučilo privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelji i poručuju da razloga za paniku nema.

0: Reklame TK Radija.
1: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
2: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo hljeb čebata 280 grama, marku 20, tuna u maslinovom ulju 3 komada 6,45, medena torta slatko i slano 800 grama 16,55, ariks 3 kilograma 12,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana Candy 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre

0: usluge vaš Piemonte.
1: Trebate stručne i pouzdane medicinske usluge bez dugotrajnog čekanja na termin. Poliklinika Medical Irac je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Evo i biometeorološke prognoze za 8. oktobar. Usred očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta ljekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

0: Za nekoliko trenutaka slijede vijesti TK Radija.
1: Ja sam Tarik Uremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su branili i dali život za Bosnu i Hercegovinu za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U četiri lokalne zajednice izdvojeno više od 100.000 maraka. U Živinicama kreće velika obnova vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitka vode i zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizovani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci. Istovremeno, ukinut je dio presude kojima su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcina u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine preventivno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelji i poručuju da nema razloga za paniku. Više od 65 godina dalje stvaraju, rade i doprinose zajednici. Upravo su to pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Iz svijeta, tri osobe su poginula, 36 ih je povrijeđeno u odvojenim napadima jemenskih Huta na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je Opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije.
2: Sport.
1: Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

0: kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to.
1: Reklame TK Radija.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 8. do 11. oktobra. Kupus kilogram 85 feninga, džem njam 680 grama, 3 marke 25, deteđent veš 37 pranja, 10 maraka 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Javus Company.
4: Ne čekajte u redu za informacije o svom zdravlju. Uz pacijent portal Moje zdravlje, vaši nalazi, medicinski snimci, zakazani termini, status osiguranja i ortopedska pomagala dostupni su vam online, brzo, sigurno i 24 sata dnevno. Registrujte se već danas i budite korak bliže svom zdravlju. Pacijent portal Moje zdravlje, vaše zdravlje na jednom mjestu. Posjetite zzotk.ba.
5: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima, vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni, jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona ne zaboravlja one koji su branili i dali život za Bosnu i Hercegovinu za izgradnju spomen obilježja poginulim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine. U četiri lokalne zajednice izdvojeno više od 100.000 maraka. U Živinicama kreće velika obnova vodovodne i kanalizacione mreže. Vijeće ministara Bosne i Hercegovine usvojilo je inicijativu za zaključivanje ugovora o zajmu sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj. Planirana je rekonstrukcija mreže u gradu i prigradskim naseljima, smanjenje gubitka vode i zamjena dotrajale infrastrukture. Projektom je predviđeno i odvajanje fekalnih od oborinskih voda. Vrhovni sud Federacije Bosne i Hercegovine potvrdio je dio presude kantonalnog suda u Tuzli protiv Beriza Kabilovića i Armina Halilovića, čime su njihove kazne za organizovani kriminal i povezana krivična djela postale pravosnažne. Kabilović je osuđen na 19 godina, a Halilović na 6 godina i 6 mjeseci. Istovremeno, ukinut je dio presude kojima su oslobođeni optužbi za pomaganje u pokušaju ubistva, odnosno pripremanje krivičnog djela, pa će o tim optužbama biti održan novi pretres pred Vrhovnim sudom Federacije Bosne i Hercegovine. Zbog informacije o prijavljenim neželjenim reakcijama nakon primjene BCG vakcina u Hrvatskoj, Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine preventivno je obustavio distribuciju i preporučio privremenu obustavu primjene vakcine bugarskog proizvođača. Dok traju dodatne provjere, iz Doma zdravlja Tuzla umiruju roditelji i poručuju da nema razloga za paniku. Više od 65 godina dalje stvaraju, rade i doprinose zajednici. Upravo su to pokazali učesnici sajma proizvoda i usluga 65+ na Trgu slobode u Tuzli, gdje su predstavili svoje rukotvorine, domaće proizvode, ali ono što im je možda najvažnije, aktivan život i druženje. Ministarstvo za kulturu, sport i mlade Tuzlanskog kantona objavilo je konačnu listu korisnika sredstava za subvencioniranje kamata na stambene kredite mladih za ovu godinu. Osigurano je 300.000 maraka, a pravo na subvenciju ostvarilo je 207 korisnika. Iz svijeta, tri osobe su poginule, 36 ih je povrijeđeno u odvojenim napadima jemenskih Huta na dva međunarodna aerodroma u Saudijskoj Arabiji, saopštila je Opšta uprava za civilno vazduhoplovstvo Saudijske Arabije. Sport. Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorialni turnir Zoran Šekularac. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, vjetar slab do umjeren, južni i jugozapadni, najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Hvala vam za pažnju, slušali ste Flash TK.

Pentagon je prije nekoliko dana naložio američkoj centralnoj komandi da završi pripreme za nastavak velikih borbenih operacija u Iranu, saopštili su američki zvaničnici. Direktiva nije sadržavala konkretan datum za pokretanje napada, a predsjednik Donald Trump još nije donio konačnu odluku. Međutim, američki i izraelski izvori navode da bi to moglo biti prije američkih izbora na polovini mandata, a moguće prije izraelskih izbora koji će biti održani sedmicu ranije. Ako se velike borbene operacije nastave, očekuje se da će uključivati masovno bombardovanje iranskih energetskih postrojenja, infrastrukture i nuklearnih ciljeva, navode izvori. Nastavak rata u naredne 3 do 4 sedmice mogao bi uticati na izbore na polovini mandata, dijelom i zbog mogućeg rasta cijena nafte. Zvaničnik Bile kuće rekao je da Donald Trump u svakom trenutku ima na raspolaganju sve opcije. Nova eskalacija ili čak pojačano stanje napetosti i vanrednog stanja moglo bi politički koristiti i Benjaminu Netanjahu i spriječiti njegove protivnike da ga napadaju u završnici kampanje.

0: Slijedi biometeorološka prognoza.
1: Evo i biometeorološke prognoze za 8. oktobar. Usled očekivanih biometeoroloških prilika izvjesne tegobe će osjećati astmatičari i srčani bolesnici, pa je potrebno da se pridržavaju savjeta ljekara. Glavobolja, reumatski bolovi i nervoza su mogući kod osjetljivih osoba. U saobraćaju je neophodna dodatna pažnja.

Ništa zemlju ne čini tako prostranom kao prijatelji u daljini. Poslanci i Hercegovci širom svijeta uz TK Radio bliže ste domovini.

Ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona biće potpisani danas u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja vrijednosti oko 260.000 maraka. Od pomenutog iznosa 222.000 maraka su sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona. Nakon općih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od 2 godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje, kako su je nazvali, dugo očekivane prve međuvladine konferencije, navode iz komisije. Organizovanje komemoracije Biljane Plavšić javnim novcem predstavlja veličanje osuđene ratne zločinke. Organizovanje službene komemoracije Biljane Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopćeno je iz Memorialnog centra Potočari. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske. Taj budžet pripada svim građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava progona i drugih zločina za koje je Biljana Plavšić prihvatila odgovornost. Danas se praktično i njihovim novcem organizuje odavanje počasti osobi odgovornoj za njihov progon i zločine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenju javnog novca zahtijevaju neposredno postupanje nadležnog tužilaštva, saopćeno je iz Memorialnog centra Potočari. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini, kod nezakonito podignutog spomenika, održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažno osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Govor je prenijelo više elektronskih medija, odnosno internet portala, i zabilježio je veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana. Optuženi se tereti da je veličao lice pravosnažno osuđenog presudama za krivična djela zločina protiv

čovječnosti i ratne zločine, čime je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakeem Jeffries komentirao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima Jamesu Blairu i Chrisu Lasiviti i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju, prenosi portal Clix.ba. Vodeći politički operativci pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata. Zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije. Besramno, poručio je Jeffries. Podsjećamo, New York Times je objavio članak o tome kako su bliski Trumpovi lobisti Blair i Lasivita radili kampanju za Milorada Dodika. Nakon toga je Donald Trump poručio da su oni samo vanjski saradnici, ali da će istražiti postoje ili koruptivne radnje u koje su uključeni. Ove objave su izazvale velike potrese unutar republikanske stranke, koja se i sama nalazi u teškoj predizbornoj kampanji, a zvaničnici su optužili lobiste da zarađuju novac dok se stranka bori za opstanak. Kandidat za predsjednika entiteta Republike Srpska Rami Salkić izjavio je da je na izborni rezultat probosanskih političkih snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Istakao je da iz napravljenih grešaka treba učiti, te da ne smatra da je sve izgubljeno. Govoreći o posljedicama izbornog rezultata, Salkić je kazao da je vrlo izvjesno da će u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a odnos biti 4:4. Vrlo je izvjesno da će u Vijeću naroda u klubu Bošnjaka biti odnos 4:4. Dakle, 4 delegata iz reda političkih subjekata okupljenih u ovoj koaliciji i 4 koji će doći iz SNSD-a. I to je velika opasnost i veliki gubitak za našu političku borbu, kazao je. Podsjetio je da je ranije bilo 5 delegata, što je bilo dovoljno za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak općinskog suda u Kalesiji stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 35-godišnjeg muškarca inicijala SM iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su 6. oktobra u Kalesiji izvršili pretres osumnjičenog. Kod njega je pronađeno više pakovanja s oko 400 grama opojne droge marihuana i oko 300 grama amfetamina pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosima od oko 6.300 maraka i 5.400 eura. Nakon obavljenog pretresa, osumnjičeni je uhapšen u Kalesiji.

0: Slijedi stanje na putevima.
1: Zbog saobraćajne nezgode na magistralnom putu iz smjera Mostarskog raskršća prema Sarajevu saobraćaj je znatno otežan uz povećane gužve na okolnim alternativnim pravcima. Zbog sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na dionicama autoceste A1. Ulaz u tunel Klopče na dionici A1 u smjeru Zenica-Jug, Zenica-Sjever. Autocesta A1 Kakanj-Lašva, Nemila-Vranduk pod dionice Golubinja-Nemila, Sarajevo-Zapad, Sarajevo-Lepo. Lepenica. Na magistralnim cestama Brčko-Bjeljina na ulazu u Bjeljinu, Dobropolje-Miljevina i Jablanica-Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Zbog izgradnje kružne raskrsnice izmijenjen je režim saobraćaja na dionici magistralne ceste Lončari-Pelagićevo. Zbog sanacionih radova na magistralnoj cesti Izačić-Bihać u mjestu Papari saobraćava se usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji pješačkih staza i sanacionih radova izmijenjen je režim saobraćaja na magistralnim cestama Zazin-Srbljani, Podromanija-Sumbulovac, Mostar-Čitluk-Brdohum, Skokovi-Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj i Šamac Orašje. Na graničnim prijelazima putnička vozila ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Amra Musageć.
0: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa TK Radija. Kutak za znatiželjne TK Radija. Lijep vam pozdrav i dobrodošli.
2: Lijep vam pozdrav. Život sa psom je stalna razmjena informacija, naročito kada je riječ o komunikaciji. O tome govorimo u ovom izdanju Kutka za znatiželjne. Budući da ljudi i psi ne dijele zajednički jezik, međusobno razumijevanje ovisi o tumačenju ponašanja i emocionalnih znakova. Taj proces često djeluje instinktivno. Dajte psu poslasticu, on vas gleda u oči kao da želi reći oduševljen sam, mahne repom, uzme poslasticu i veselo odjuri. U tom trenutku osjećate duboku povezanost sa svojim ljubimcem ili barem mislite da je tako.

Rezultati istraživanja o tome kako ljudi doživljavaju pseće emocije, što je i tema ovog kutka za znatiželjne, pokazuju da većina ljudi ne procjenjuje emocionalno stanje psa na temelju njegovog ponašanja, već na temelju situacije. Ljudi ne gledaju šta pas radi, već promatraju okolnosti u kojima se pas nalazi i na temelju toga zaključuju o njegovim emocijama. Dodatni problem je ljudska sklonost pripisivanju vlastitih emocija psima, što dodatno otežava razumijevanje šta pas zapravo osjeća i šta pokušava poručiti. Snimljeni su psi u situacijama koje su smatrali pozitivnima i negativnima, manje sretnima. Sretne situacije uključivale su davanje povodca ili poslastice, dok su nesretne situacije uključivale blagu kaznu ili pojavljivanje usisivača psećeg neprijatelja broj 1. U prvom eksperimentu sudionicima su prikazali snimke pasa sa i bez vizualnog konteksta. U drugom eksperimentu manipulisali su snimcima tako da pas koji je prvobitno bio u sretnom kontekstu izgleda kao da je u nesretnom i obrnuto. Zatim su ispitanici ocjenjivali koliko su psi sretni i uzbuđeni. U prvom eksperimentu sudjelovalo je 383 ljudi, a u drugom 485. Iznenađujući su rezultati. Ljudi ignorišu psa. Istraživači su otkrili da ljudi procjenjuju raspoloženje psa na temelju svega što se nalazi u videu osim samog psa. Vidite psa koji dobija poslasticu i pretpostavite da se osjeća dobro. Vidite psa kojeg neko grdi i mislite da se osjeća loše. Ove pretpostavke nemaju nikakve veze sa ponašanjem psa ili njegovim emocionalnim signalima, što je prilično zapanjujuće.

0: Poštovane slušateljice i slušatelji Radija Tuzlanskog kantona, slušate emisiju Kutak za znatiželjne u kojoj govorimo o komunikacijskom razumijevanju čovjeka i psa. Rezultati istraživanja govore da ljudi nisu procjenjivali pseće emocije na temelju psećeg ponašanja, već na temelju konteksta. Problem projekcije, ljudska pristrasnost na djelu. Još jedan faktor koji otežava komunikaciju jest ljudska sklonost pripisivanju vlastitih emocija psima. Ideja da psi i ljudi moraju imati iste emocije je pristrasna i bez pravog naučnog dokaza. Čak i kod proučavanja ljudskih emocija postoji niz faktora koji utiču na percepciju, kultura, raspoloženje, kontekst situacije, pa čak i prethodni izrazi lica. No, kada je riječ o životinjama, do sad niko nije proučavao utiču li ti isti faktori na naše razumijevanje njihovih emocija.
1: If you hadn't been there,

0: Tek kada postanemo svjesni vlastitih pristrasnosti, možemo početi posmatrati svoje pse iz nove perspektive. Svaki pas ima jedinstvenu osobnost i specifične načine izražavanja emocija. Dodatnih nekoliko sekundi posmatranja psećeg ponašanja uz svjesnost o vlastitim pristrasnostima može pomoći da tačnije procijenimo kako se pas stvarno osjeća, a to vodi do jače veze između vas i vašeg psa. Toliko u ovom izdanju emisije Kutak za znatiželjne. Budite radoznali, istražujte i slušajte program Radija Tuzlanskog kantona.
1: Ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona biće potpisani u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalno ulaganje ukupne vrijednosti oko 260.000 maraka. Od pomenutog iznosa 222.000 maraka su sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona Kladanj.

Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti sa rizikom da izgubi 373 miliona i 900 hiljada eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Europskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Europsko vijeće još u martu 2024. donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od dvije godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i poduzeti sve relevantne korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. kako bi Vijeće Europske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje, kako su je nazvali, dugo očekivane prve međuvladine konferencije, navode iz komisije.

0: Ja sam Tarik Vremović, vi slušate Flash TK. Lijep pozdrav, poštovani slušalci. Ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona bit će potpisani u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koje se odnose na tekuće transfere i na kapitalno ulaganje ukupne vrijednosti oko 260.000 maraka. Nakon opštih izbora održanih 4. oktobra, Evropska unija očekuje od Bosne i Hercegovine da obnovi reformski zamah i ispuni očekivanja građana kada je riječ o europskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Organizovanje komemoracije Biljani Plavšić javnim novcem predstavlja veličanje osuđene ratne zločinke. Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopšteno iz Memorialnog centra Potočari. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić je priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakeem Jeffries komentarisao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima Jamesu Blairu i Chrisu Lasiviti i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju. Vodeći politički operativac pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata. Zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije i to besramno, poručuje Jeffries. Podsjećamo, New York Times je objavio članak o tome kako su bliski Trumpovi lobisti Blair i Lasivita radili kampanju za Milorada Dodika. Kandidat za predsjednika Republike Srpske Rami Salkić izjavio je da na izborni rezultat probosanski politički snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak Opštinskog suda u Kalesiji stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 35-godišnjeg muškarca inicijala SM iz Gradašca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Sport. Karate klub Sloboda Tuzla u subotu 10. oktobra u Sportsko-kulturno-privrednom centru Mejdan organizuje tradicionalno otvoreno prvenstvo karate u Tuzla 2026. i memorijalni turnir Zoran Šekularac. Organizatori očekuju nastup više od 500 takmičara, a cilj događaja je promocija karatea i okupljanje mladih sportista u Tuzli.
1: Vremenska prognoza.
0: Danas u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme, kiša i lokalni pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni. Najviše dnevne temperature od 18 do 25 stepeni. Hvala za pažnju, slušali ste Flash TK. Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija.
2: Ima neka tajna veza između malo pređašnjeg gostovanja i onog koje slijedi. Veliko je zadovoljstvo u studiju našeg popodneva pozdraviti Jasminu Husanović, predsjednicu Udruženja građana slovenačkog porijekla iz Tuzla, jednog vrijednog udruženja koje neumorno radi na poboljšavanju kulturne ponude našeg grada. Jasmina, dobrodošlica.
3: Hvala. Lijep pozdrav vašim gledateljima.
2: Kazah ja, ima neka tajna veza između Lege Artisa i onoga o čemu ćemo pričati u nastavku, a to je još jedan sjajan projekat koji organizirate ovog vikenda, višednevni je projekat. To je susret slovenskih horova, ali i seminar za dirigente i horske pjevače. Otkud jedna takva ideja kod vas i projekat koji je, čini mi se, vrlo zahtjevno organizovati, evo vi privodite kraju.
3: Tako je. Prije dvije godine naši dirigenti, znači, su učestvovali u seminaru koji je vodila isto Alinka Potpečan u Sarajevu i oni su bili toliko oduševljeni da evo ove godine smo se okuražili da i mi nešto pokušamo slično. Inače, ovaj projekat Susreti slovenskih horova se tradicionalno održava u Bosni i Hercegovini, ali svake treće godine smo mi gosti, odnosno domaćini. I prije tri godine smo bili domaćini i

0: Imali smo iste goste, znači Sarajevo Kamerata Slovenika i hor iz Banja Luke, Davor i Mjenko. Tako da iste goste ponavljamo i ove godine sa dodatkom mog prethodnika, sagovornika. Gost nam je i Lege Artis. Tako da će i oni nastupiti u subotu u Bosanskom kulturnom centru u 19 časova počinje koncert. Pjevaće se i slovenski, ali i domaće, znači bosansko-hercegovačke.
1: Onako kako smo navikli zapravo, kad vi organizirate nešto, to je uvijek dvojezična manifestacija. Ja se volim često našaliti, pošto se uvijek družimo na tim koncertima, da ću, zahvaljujući vašem udruženju i vašim koncertnim aktivnostima, savladati osnove slovenačkog jezika. Ali zapravo to je ljepota i suština onoga što jeste djelovanje vašeg udruženja.
0: Upravo tako. Znači, kroz tu dvojezičnost mi pokušavamo približiti i našim sugrađanima slovenački jezik. Za neke je to jako teško razumjeti, za neke je već to prihvatljivo uhu, ali znači pjesma je pjesma, pjesma nas okuplja, tako da možda će se primijetiti da su to slovenačke pjesme, ali mislim da će nas to povezati na jednom očekujemo lijepom događaju.
1: Kazah, sastavni dio ove manifestacije jeste i seminar za dirigente. Još jedan korak dalje u organizaciji. Znam da nije jednostavno okupiti horske ansamble i to zahtjeva zaista dugotrajnu organizaciju. Mnogo smo pričali tokom ove cijele godine. Zapravo vi se bavite ovom manifestacijom jer valja u jednom ili nekoliko dana ugostiti više stotina ljudi istovremeno.
0: Tako je. Znači, zahtjevan je logistički projekat i bez obzira što smo ovaj projekat realizovali, mislim, susret horova više godina, više puta, svake godine je, da tako kažem, izazovi započinju od samog starta. Malo prije sam rekla da smo ove godine se odlučili malo obogatiti taj program i ponuditi neke edukativne sadržaje i učesnicima susreta, a i domaćim dirigentima. Tako da smo uspostavili saradnju i sa osnovnom i sa srednjom muzičkom školom i nadam se da će se odazvati našem pozivu i kandidirati, znači, svoje zaposlenike da unaprijede svoj rad, svoje djelovanje. Mentorica na seminaru će biti Alenka Potpičan. Ona inače vodi tri ili četiri hora u Sloveniji i ove godine je osvojila i nagrade na šampionatu Lige Artis, tako da je dobro poznata lokalna scena horska, a jednu radionicu će uraditi i dirigentica, profesorica Alma Karić. I tu će biti jedna jutarnja za razbuđivanje, ali jako dinamična radionica.
1: Da, svi mi koji poznajemo Almu ne sumnjamo u tu dinamiku kada je i energiju koja ona zapravo stajanjem ispred jednog ansambla proizvodi. To je apsolutno tačno, tako energično i neka je jutarnje jer je dobro za razbuđivanje. Ali moram vas pitati, evo kazali ste hor koji vodi profesorica Alenka je triumfovao prošle godine, odnosno ove godine na horskom šampionatu i svake godine zapravo kada dođe taj šampionat mi se uvjerimo u nivo kvaliteta horova iz Slovenije. Neko ste koji je živio u Sloveniji, tamo ste se školovali, moram vas pitati da li tamo u svakoj ulici postoji hor, jer naravno karikiram i šalim se malo, ali svaki put dođu različiti horski ansambli iz Slovenije u Tuzlu i na vaše manifestacije i na šampionat i uvijek su to vrhunski horski ansambli. Šta je to magično, šta je tajna veza između Slovenije i horskog pjevanja?
0: Pa tajna veza je definitivno i sa našom tradicijom horskog, horskog pjevanja, jer mi imamo tu tradiciju, ali možda je ne njegujemo na isti način kao Slovenci. Znači, u Sloveniji je možda tačno tako da svaka ulica, ali sigurno ima neki sastav i oni jako voli pjevati. ali i od malih nogu, znači,

0: Znači, usmjeravaju se u tu vrstu umjetnosti, tako da osnovne škole imaju zaista na nivou profesionalnih horova. Toliko se usavršavaju i takmiče se. Znači, osim Alenkinog hora, bio je i jedan školski hor koji je također osvojio nagradu. Mislim, zaista je to dugogodišnja tradicija koju treba njegovati.
1: Da.
0: A naša je poveznica zato što i mi imamo jako puno horova i čini mi se da smo na dobrom putu da i mi razvijemo jako dobru horsku scenu, ako je već nemamo sada, odnosno da je još više usavršimo.
1: Da, i koliko je važno to međusobno povezivanje horskih ansambala iz Slovenije i Bosne i Hercegovine, vi mnogo radite na tome i svaki put kada organizirate koncert nekog hora iz Slovenije, uvijek kao gostujući uz nezaobilazne Slovenčice, naravno naše, bude i neki domaći umjetnik. Zapravo jako mnogo radite i vi kao udruženje na umrežavanju slovenačkih i bosansko-hercegovačkih umjetnika. I kroz projekat Likovne kolonije, ali i ovo o čemu danas pričamo, to je horsko pjevanje.
0: Da. Uglavnom su nam ili gosti slovenski horovi, ove godine smo imali u julu hor iz Cilja, ili mi gostujemo. Znači, ta poveznica je, da tako kažem, svake godine. Mi predstavljamo i dio bosansko-hercegovačke kulture. Naravno, pjevamo slovenske pjesme, ali zapjevamo i sevdalinku. Uh-huh. To je jako bitno i mislim da čak i ovaj horski šampionat dosta doprinosi tome da se ta veza njeguje i dalje. Ja moram istaći također da ovaj projekat, odnosno značaj ovog projekta, su prepoznali i svi nivoi vlasti naše, tako da imamo i financijsku podršku i Ministarstva za ljudska prava Bosne i Hercegovine i Federalnog ministarstva kulture i sporta i nezaobilazan naš urad, to je kancelarija pri Vlade Republike Slovenije, koji su jednostavno podržali i nas kroz ovaj projekat, a i smjer kojim idemo, a to je očuvanje kulture, nematerijalnog kulturnog nasljeđa horskog pjevanja.
1: Da, i to je zaista jedna sjajna misija u kojoj ste vrlo aktivni. Za kraj ovog razgovora zamolit ću vas da kažemo neke osnovne detalje za sve one koji su zainteresovani da vam se pridruže tokom vikenda koji je pred nama.
0: Seminar započinje u petak u večernjim satima i traje subotu i nedjelju. To će biti više masterclass nego seminar, s obzirom da imamo i demonstracijski hor, to je upravo Lege Artis, sa kojim će polaznici raditi i praktične, usavršavati svoje vještine i praktične vježbe. Radionica će se održati u nedjelju ujutru, a koncert susret horova će se održati u Bosanskom kulturnom centru u subotu 10.10. u 19 časova.
1: Da, moram vas pitati jesu li u planu, nakon što uspješno realizirate ovaj projekat i neka putovanja Slovenčica i generalno članova Udruženja slovenačkog porijekla put Slovenije, da napravite tu uzvratnu posjetu?
0: Svake godine, sad već treća godina, učestvujemo na festivalu Primorska poe, koja se održava svake godine u drugom gradu u primorskom dijelu Slovenije, a prije toga smo godinama učestvovali u taboru u Stični. To je susret svih horova, zaista dođe nebrojen. To je fascinantna jedna fascinantan događaj gdje se okupe i zajedno zapjevaju stotine i stotine članova različitih horskih sastava. I sljedeće godine planiramo gostovanje, a do kraja godine nećemo ugostiti hor, ali ćemo ugostiti umjetnike i jednu fotografsku izložbu koja će se realizovati najvjerovatnije početkom decembra. Tako da, evo, i na drugim planovima radimo poveznicu, ne samo na horu i našim Slovenčicama, ali svakako ima jako puno projekata i jako puno mogućnosti za povezivanje.
1: Predivno, i ja vam želim da ne odustajete, nego da širite mrežu tih projekata.

0: projekata na dobrobit svih nas koji u njima uživamo. Hvala vam za ovo gostovanje. Hvala vam.
1: Radio televizija Tuzlanskog kantona. Program radija.
2: Slijedi vremenska prognoza.
1: Idemo vidjeti kako nas tu vremenske prilike očekuju. Pretežno oblačno vrijeme, kiše i lokalni pljuskovi mogu biti praćeni grmljavinom. Očekuje se u Hercegovini, zapadnim, sjeverozapadnim i djelomično centralnim istočnim područjima Bosne. Vjetar slab do umjeren, južnjugozapadne, jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne u rasponu od 18 do 25 stepeni.

Ugovori kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona biće potpisani danas u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona. Riječ je o 4 ugovora za projekte koji se odnose na tekuće transfere i na kapitalna ulaganja vrijednosti oko 260.000 maraka. Od pomenutog iznosa 222.000 maraka su sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede koja se realizuju putem kantonalne uprave za šumarstvo Tuzlanskog kantona i 38.000 maraka koje će sufinansirati javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona. Nakon općih izbora održanih 4. i ispunjenih očekivanja građana kada je riječ o evropskim integracijama, poručili su iz Evropske komisije. Upozoravaju da bi se zemlja, osim zastoja na putu ka otvaranju pristupnih pregovora, uskoro mogla suočiti s rizikom da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta za Zapadni Balkan. Govoreći o tome šta bi nakon izbora trebali biti prvi potezi novih vlasti kako bi Bosna i Hercegovina ostvarila mjerljiv napredak prema Evropskoj uniji, iz komisije podsjećaju da je Evropsko vijeće još u martu 2024. godine donijelo odluku o otvaranju pristupnih pregovora. Međutim, više od 2 godine nakon te odluke još nije održana prva međuvladina konferencija koja bi označila formalni početak pregovaračkog procesa. Bosna i Hercegovina treba intenzivirati napore na provođenju reformi i preduzeti sve korake utvrđene preporukom Evropske komisije iz oktobra 2022. kako bi Vijeće Evropske unije moglo usvojiti pregovarački okvir i omogućiti održavanje, kako su je nazvali, dugo očekivane prve međuvladine konferencije, navode iz komisije. Organizovanje komemoracije Biljane Plavšić javnim novcem predstavlja veličanje osuđene ratne zločinke. Organizovanje službene komemoracije Biljane Plavšić, formiranje odbora za sahranu odlukom Vlade Republike Srpske i korištenje javnih sredstava za odavanje počasti pravosnažno osuđenoj ratnoj zločinki predstavlja njeno institucionalno veličanje, saopćeno je iz Memorialnog centra Potočari. Ovdje nema prostora za nejasnoće. Biljana Plavšić priznala je krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva kao zločin protiv čovječnosti i zato je pravosnažno osuđena. Posebno je neprihvatljivo da se njeno veličanje finansira iz budžeta Republike Srpske. Taj budžet pripada svim građanima koji žive u tom entitetu, uključujući preživjele i porodice žrtava progona i drugih zločina za koje je Biljana Plavšić prihvatila odgovornost. Danas se praktično i njihovim novcem organizuje odavanje počasti osobi odgovornoj za njihov progon i zločine. Krivični zakon Bosne i Hercegovine zabranjuje veličanje pravosnažno osuđenih osoba za genocid, zločine protiv čovječnosti i ratne zločine kada je takvo ponašanje podobno da potakne nasilje ili mržnju. Smatramo da odluke o organizovanju službene komemoracije, angažovanju institucija i trošenju javnog novca zahtijevaju neposredno postupanje nadležnog tužilaštva, saopćeno je iz Memorialnog centra Potočari. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra 2025. godine na mjesnom groblju u Čapljini, kod nezakonito podignutog spomenika, održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažno osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Govor je prenijelo više elektronskih medija, odnosno internet portala, i zabilježio je veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana. Optuženi se tereti da je veličao lice pravosnažno osuđeno presudama za krivična djela zločina protiv čovječnosti i ratne zločine, čime je počinio krivično djelo izazivanje nacionalne, rasne i vjerske mržnje, razdora i netrpeljivosti. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakeem Jeffries komentirao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima Jamesu Blairu i Chrisu Lasiviti i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju, prenosi portal Clicks.ba.
Vodeći politički operativci pokreta MAGA znaju da će republikanci doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata. Zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije. Besramno, poručio je Jeffries. Podsjećamo, New York Times je objavio članak o tome kako su bliski Trumpovi lobisti Blair i Lasivita radili kampanju za Milorada Dodika. Nakon toga je Donald Trump poručio da su oni samo vanjski saradnici, ali da će istražiti postoje li koruptivne radnje u koje su uključeni. Ove objave su izazvale velike potrese unutar republikanske stranke, koja se i sama nalazi u teškoj predizbornoj kampanji, a zvaničnici su optužili lobiste da zarađuju novac dok se stranka bori za opstanak. Kandidat za predsjednika entiteta Republika Srpska Rami

Salkić izjavio je da je na izborni rezultat probosanskih političkih snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Istakao je da iz napravljenih grešaka treba učiti, te da ne smatra da je sve izgubljeno. Govoreći o posljedicama izbornog rezultata, Salkić je kazao da je vrlo izvjesno da će u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda RS-a odnos biti 4:4. Vrlo je izvjesno da će u Vijeću naroda u klubu Bošnjaka biti odnos 4:4. Dakle, 4 delegata iz reda političkih subjekata okupljenih u ovoj koaliciji i 4 koji će doći iz SNSD-a. I to je velika opasnost i veliki gubitak za našu političku borbu, kazao je. Podsjetio je da je ranije bilo 5 delegata, što je bilo dovoljno za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa. Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona je sudiji za prethodni postupak općinskog suda u Kalesi stavilo prijedlog za određivanje mjere pritvora za 35-godišnjeg muškarca inicijala SM iz Gradačca zbog postojanja osnovane sumnje da je počinio krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga. Istražitelji uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona su 6. oktobra u Kalesi izvršili pretres osumnjičenog. Kod njega je pronađeno više pakovanja s oko 400 grama opojne droge marihuana i oko 300 grama amfetamina pripremljene za dalju prodaju, kao i novac u iznosima od oko 6.300 maraka i 5.400 eura. Nakon obavljenog pretresa, osumnjičeni je uhapšen u Kalesiji.

0: Ko ne zna, a zna da ne zna, dijete.
1: Naučite ga.
0: Ko zna, a ne zna da zna, spava.
1: Probudite ga.
0: Ko zna i zna da zna, mudar je.
1: Slijedite ga.
0: Dobrodošli u Radio Kockicu. A vrijeme za još jednu radijsku kockicu na talasima TK Radija. Ovoga jutra govorit ćemo o ljudskom sluhu, jedno od najvažnijih čula koje nam omogućava da komuniciramo, prepoznajemo zvuke i orijentišemo se u svijetu oko nas. Iako svi koristimo sluh svakodnevno, mnogi nisu svjesni fascinantnih detalja o tome kako naše uho funkcioniše

0: i kakvu ulogu igra u našem životu. Osjetljivost ljudskog uha je zapanjujuća. Uho može da registruje vibracije u vazduhu koje su manje od širine jednog atoma. To znači da smo sposobni da čujemo vrlo tihe zvukove, čak i u okruženju sa mnogo drugih zvučnih signala. Na primjer, možemo čuti šuštanje lišća, kapljice vode ili čak otkucaje srca ako je dovoljno tiho. Ova osjetljivost uha jedan je od ključnih faktora koji pomaže ljudima da komuniciraju, prepoznaju opasnosti i uživaju u muzici. Međutim, izuzetna osjetljivost čini uho ranjivim na glasne zvukove, pa preglasni zvuci mogu izazvati trajna oštećenja. Za razliku od drugih čula, ljudsko uho je uvijek aktivno, čak i kada spavamo. Tokom sna, iako je naš mozak u stanju mirovanja, uho nastavlja da prima zvučne signale iz okoline. Ovaj proces dio je evolucijske strategije koji nam pomaže da budemo oprezni i reagujemo na potencijalne prijetnje u okruženju, čak i kada smo u stanju nesvijesti.
1: Vi slušajte Radio Kockipcu.
0: Unutrašnje uho nije samo ključno za sluh, već igra je ključnu ulogu u održavanju naše ravnoteže. Ono sadrži strukture poznate kao vestibularni sistem koji se sastoji od tri polukružna kanala ispunjena tečnošću. Ovi kanali su osjetljivi na pokrete glave i tijela što pomaže našem mozgu da prepozna promjene u položaju. Kao što su otisci prstiju jedinstveni za svaku osobu, tako i oblik ušne školjke ima jedinstvene karakteristike koje se ne ponavljaju kod drugih ljudi. Ovaj jedinstveni otisak uha toliko je specifičan da može da se koristi u biometrijskoj identifikaciji, slično kao otisci prstiju ili skeniranje lica. To je bila još jedna radijska kockica, ovoga puta govorili smo o ljudskom uhu.

0: Radio Televizija Tuzlanskog kantona, program radija. Vođa demokratske manjine u američkom kongresu Hakeem Jeffries komentarisao je na društvenoj mreži X članak New York Timesa o Trumpovim lobistima Jamesu Blairu i Chrisu Lascivity i poručio kako su svoje maligne šeme premjestili u bivšu Jugoslaviju. Vodeći politički operativac MAGA znaju da republikanci će doživjeti težak poraz na izborima na polovini mandata, zato su svoje zlonamjerne spletke prenijeli na područje bivše Jugoslavije i to besramno, poručuje Jeffries. Podsjećamo, New York Times je objavio članak o tome kako su bliski Trumpovi lobisti Blair i Lascivity radili kampanju za Milorada Dodika, nakon što je Donald Trump poručio da su oni samo vanjski saradnici, ali da će istražiti postoje li koruptivne radnje u koje su uključeni. Ove objave su izazvale velike potrese unutar republikanske stranke koja se sama nalazi u teškoj predizbornoj kampanji, a zvaničnici su optužili lobiste da zarađuju novac dok se stranka bori za opstanak.
1: Ovo je program Teka Radija.

Kandidat za predsjednika Republike Srpske Rami Salkić izjavio je da na izborni rezultat probosanskih političkih snaga u ovom entitetu uticalo više faktora, među kojima su razočarenje birača, slabija politička mobilizacija i podijeljen nastup političkih stranaka. Istakao je da iz niza napravljenih grešaka treba učiti, te da ne smatra da je sve izgubljeno. Govoreći o posljedicama izbornog rezultata, Salkić je rekao da je vrlo izvjesno da će u klubu Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske odnos biti 4:4. Vrlo izvjesno da će u Vijeću naroda u klubu Bošnjaka biti odnos 4:4, dakle 4 delegata iz reda političkih subjekata okupljenih u ovoj koaliciji i 4 koji će doći iz SNSD-a. I to je velika opasnost i veliki gubitak za našu političku borbu. Podsjetio je da ranije bilo 5 delegata, što je bilo dovoljno za pokretanje procedure zaštite vitalnog nacionalnog interesa.

0: A vrijeme za još jednu dječju maštaonicu na talasima TK Radija. Ne možemo ih vidjeti okom, ali bakterije su svuda oko nas. Neke su korisne, a postoje one bakterije koje nam mogu napraviti probleme. Gdje se najčešće nalaze bakterije, odgovaraju nam Belma, Alejna, Dani, Edin, Kenan, Lara i Reja.
1: Bakterije se trebaš prati kosu, ruke, zube, noge, da bude čisto. Da se bakterije ne skupljaju oko nas i da peremo redovno zube.
2: Na rukama, na potu i na telefonu. Na zubima i na licu. Ona se nalazi u rukama, da su na podu, u zraku

0: rukama. I u vode. Pojediš nešto što je isto kurak, onda razboliš se i sve dok ne ozdraviš.
1: Bakterije su one prve i kad i rasprljave stvari. Bakterije žive u zraku, u vodi, u zemlji i svuda oko nas. Žive u našem tijelu. Postoje dobre bakterije i one bakterije koje nisu dobre.
2: Ima nešto prvo. Ja sam... Ja sam počeo uzeti onu igrašku, kako je ona prva

0: Reklame TK Radija.
1: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju od 8. do 10. oktobra. Iz ponude izdvajamo Ajvar Blagi 370 ml, Vori 2,50, Kisela Pavlaka 12% mliječne masti 800 grama, Bela 3,30, Sky Cola i Sky Cola Zero 1 litar 0,85, Persil kapsule za pranje veša 100 komada 34,95 km. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
2: U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.
3: Iz Bingove kataloške ponude od 6. do 18. oktobra izdvajamo smrznuta krompiruša Bingo 810 grama 4,45, Milka Cappuccino 126,4 grama 3,95, papirni ubrus Softly 2 komada 3,95, muške patike kapa fantastičnih 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
4: Rekocijeni trenuci u životu se dešavaju svaki dan, a ono što je najvažnije je da uživamo u njima. Svako na svoj način, jer ljubav prema različitostima donosi radost u naše živote. Jednostavne stvari čine život posebnim. Uživajte u svakom trenutku, iskusite ljubav u svakom zalogaju. Različiti okusi, ista ljubav. Tuzlanska so.
5: Javus Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš

Dom, Yavuz Company. Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo, mjesto sočnih zalogaja.

0: Dobar dan, pratite Dnevnik, ja sam Eldar Hurić, ovo su vijesti teme dana. Potpisani ugovori za projekte biološke obnove šuma u Tuzlanskom kantonu.
1: Radi se o značajnom ulaganju u pute protipožarne zaštite i ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu.
0: U Doboju otvoreno centralno šehidsko spomen obilježje posvećeno šehidima i civilnim žrtvama rata u periodu 1992-1995.
2: Ovo je sjećanje iskazano u kamenu.
3: Mnogo mi znači. To znači da se ne zaboravlja jer mnogo je ljudi ovdje izginulo.
0: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 90-godišnjaka zbog veličanja zločinca Praljka, gdje su optužnice za glorifikovanje zločinaca vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Provjerili smo da li će veće cijene goriva uticati na poskupljenje javnog prevoza u Tuzli.
4: Svu ovu razliku, znači naravno grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće uticati na promjenu karata.
0: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao je ugovor sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume Tuzlanskog kantona o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća su vrijedni 260.000 maraka. Najveći dio sredstava su od ministarstva, dio vlastita sredstva ulažu preduzeća Šume TK.
5: Ugovori se odnose na kapitalni transfer Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona prema preduzeću Šume Tuzlanskog kantona i kantonalnoj upravi za šumarstvo. Dio sredstava je planiran za modernizaciju rasadničke proizvodnje,

0: i poboljšanje uslova za proizvodnju sadnog materijala.
1: Drugi važniji projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertnih maraka. Znači, to su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazduje javno preduzeće Šume Tuzla kantona.
0: Ovo je nastavak realizacije utroška sredstava za te namjene u 2026. godini. Ukupno je u tekućoj godini predviđeno za kapitalne transfere ovim institucijama oko pola miliona konvertibilnih maraka.
2: Radi se o nastavku jedne zaista odlične suradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
0: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka su sredstva ministarstva, a dio vlastita sredstva preduzeća Šume Tuzlanskog kantona.
3: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
0: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troši prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
4: Na dan Međusa islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Za porodice žrtava, ali i za povratnike u Doboj, ovo mjesto danas je više od spomenika. Ono je trajno svjedočanstvo onima koji su stradali i zavjet da se njihova imena i njihove priče nikada ne zaborave.
5: Mi možemo ovako pričati o statistici koliko je ubijeno 92. i 93. godine, međutim svako to ime jeste, kao što sam kazao malo prije, jedna nedovršena, jedna nezavršena priča. Radi se o jednoj osobi, o insanu, o ljudskom biću koje je živjelo, imalo svoje snove, imalo svoju porodicu, imalo svoje roditelje, imalo svoju djecu, imalo svoje komšije. Dakle, za nas je, bez obzira koliko ovaj projekat koštao financijski, daleko veća njegova ta moralna i njegova zaista ta duhovna, da tako kažem, historijska vrijednost.
6: Obaveza je i Međusa islamske zajednice Doboj i mnogi drugi, naravno, da u onoj mjeri u kojem to mogu doprinesu da se te priče donesu na svjetlo dana, da se ispričaju, jer sve dokle se sjećamo, njihova žrtva nije uzaludna. Onog trenutka kad zaboravimo, onda je njihovo ubijstvo s aspekta zločinaca imalo smisla. Mi to nećemo dozvoliti i ovaj spomen obilježje svjedočanstvo tog našeg opredjeljenja.
7: Oni ljudi koji žive na ovom prostoru, koji se zalažu da se sačuva bosansko-hercegovački identitet, upravo na ovim prostorima su zapravo danas živući heroji i svi mi koji imamo priliku i mogućnost trebamo da im pomažemo svrsishodno i da im to činimo na što jednostavnije načine. Tako je i moje ministarstvo učinilo za ovaj međulis, za ljude čija će imena biti trajno ovdje uklesana, a koji su zapravo dali svoje živote za našu domovinu Bosnu i Hercegovinu.
8: Kroz ovaj projekat se ispostavilo od izuzetne važnosti da oni koji brane vrijednosti Bosne i Hercegovine u manjem BH entitetu znaju da u institucionalnom smislu imaju u svakom pogledu nas, da budemo prisutni simbolično, ali i da konkretizujemo stvari poput ovog projekta ovdje, da institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Tuzlanskog kantona, budu uz one ljude koji ovdje žive, proživljavaju sve ono što proživljavaju i što je najbitnije, evo, kroz ovaj projekat čuvaju sjećanje na ono što nam se ovdje dogodilo, ne dopuštaju da se zaboravi kako se više nikada ne bi ponovilo.
4: Organizovanje službene komemoracije Viljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke, saopćeno je iz Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Plavšić je priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva i osuđena je za zločin protiv čovječnosti. Posebno je neprihvatljivo, navode iz Memorijalnog centra,

0: da se odavanje počasti finansira iz budžeta Republike Srpske, koji pripada svim njenim građanima, uključujući preživjele i porodice žrtava. Memorialni centar smatra da odluke vlade RS-a zahtijevaju postupanje nadležnog tužilaštva, imajući u vidu zakonsku zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Američki senatori Jane Shaheen i Dick Durbin posjetili su Memorialni centar Srebrenica, gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije, objavio je direktor Memorialnog centra Emir Suljagić. Suljagić se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Posjeta Memorialnom centru dolazi u trenutku kada se ta institucija suočava sa pritiscima vlasti u RS-u. Prema navodima iz dostavljenog izvora vlasti RS-a, posljednjih mjeseci provode istrage protiv saradnika Memorialnog centra. Na lokalitetu Kameničko brdo na području općine Bratunac ponovo su pronađeni posmrtni ostaci žrtava genocida počinjenog u Srebrenici u julu 1995. godine. Kako je kazao Sadik Salimović, istražitelj Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, posmrtni ostaci pronađeni su na području lokaliteta poznato kao Bukva, odnosno u zoni ispod Velike Bukve i na prostoru udaljenom nekoliko stotina metara od tog mjesta. Prema njegovim riječima, danas je pod nadzorom tužilaštva Bosne i Hercegovine i uz učešće Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine i policije iz Bratunca izvršena asanacija terena. Pronađeni posmrtni ostaci izuzeti su i upućeni u komemorativni centar u Tuzli, gdje će biti podvrgnuti daljoj obradi kao i procesu identifikacije putem DNK analize. Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli koji se desio 4. novembra 2025. godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice službe za ekonomske, finansijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Optužnica je potvrđena i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Improza Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. godine, Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. A hoće li promjene u cijeni goriva i prirodnog gasa uticati na cijene karata za građane Tuzle u javnom linijskom prevozu? Iz gradske uprave tvrde da neće, te da će u skladu sa sporazumom sa preduzećem GIPS, ukoliko dođe do promjene cijena, razlika ići na teret budžeta grada.
1: Neće se podizati cijene karata, one će ostaju istu. Svu ovu razliku, znači, naravno, grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće uticati na promjenu karata i, evo, definisano i gradskim vijećem i potpisanim ugovorom. I ako budu dalje rasle cijene, mi ćemo kao grad Tuzla iz budžeta obezbeđivati tu razliku jednostavno da građani ne bi to osjetili.
0: Mersiha Kavazović iz Tuzle cijeli život bori se za sigurnost i dom. Nakon teškog djetinjstva, nasilnog braka i perioda kada je sa bebom spavala na ulici, danas sama brine o 14-godišnjem sinu, odličnom učeniku i sportisti. Kada su dobili stan, nadala se novom početku, ali ih je dočekao prazan prostor bez struje, vode i osnovnih uslova za život. Ipak Mersiha ne odustaje od borbe za bolji život svog sina.
2: Na broju 39 u tuzlanskom naselju Dragodol između nekoliko praznih zidova novi život pokušavaju započeti majka i sin. Stan im je, ako se ovaj prostor tako uopće može nazvati, dodijeljen kao rješenje stambenog pitanja. Za Mersihu Kavazović to je, barem na papiru, značilo i novi početak. Ali kada je otvorila vrata, shvatila je da je pred njom još jedna borba, jer stan nije imao ono što jedan dom i čini domom.
3: Toliko sam se bila radovala kad sam vidjela da sam na spisku, da sam prošla. Ja vama ne mogu opisati. Ja sam svu svoju sreću tu dijela sa svim. Da kažem da napokon imam svoj kutak, da napokon imam svoj cips. Da ne molim druge da mi daju. Da imam svoju adresu. I zbog sebe, a Boga mi zbog svog sina.
2: Njena sreća kratko je trajala.

0: U petak bilo je potpisivanje ugovora, ja sam došla, samo sam vidjela da je 16 kvadrata, šokirala sam se u jednu ruku. U drugu ruku kad pomislim da sam jedan period morala i na željezničkoj stanici spavati, prihvatila sam i tu. Kad sam došla u ponedjeljak da preuzmemo ključ stana, onda sam se šokirala, jer ovdje nema uslovi. Ja ne znam gdje mi je bolje, da li je na ulici ili u ovom stanu.
1: Amer Siha zna šta znači počinjati od nule. Ostavljena je u porodilištu, odrasla u domu za djecu bez roditeljskog staranja. Sa 17 godina, umjesto sigurnosti, doma i porodice, krenula je sama kroz život. Ušla je u brak koji joj je, kaže, donio zlostavljanje, a bilo je i dana kada nije imala ni mjesto na kojem bi prespavala. Tada je s bebom od svega 15 mjeseci spavala na ulici.
0: Prvo kao kupatilo, prvo nemam gdje veš mašini. A da ne pričamo ostalo, vidjeli ste, nema umivalnika, nema boljera, nema ništa. Ok, uzijet će se kredit, napravit će se. E, hajme sad za kuhinju. Šta ovdje, ja nemam uslove za kuhinju, a ne smijem zidove dirat. Kako da tu stupim?
1: Danas, 14 godina kasnije, njen sin je tinejdžer, odličan učenik, sportista. Dijete koje uprkos životnim okolnostima ima snove i planove. I upravo zbog njega Mersiha ne odustaje. Ne želi da joj sin odrasta uz isti osjećaj nesigurnosti koji je obilježio njeno djetinjstvo i mladost.
0: Više volim da oblačim spijace, ali da ulažem u to dijete koje vrijedi. Znači, od prvog do sedmog odličan učenik je, čak je sedmi završio 5,0. I šta da kažem, zar ja sad tu svoje dijete trebam, sinje, nemamo više ništa, hajmo na ulicu. I onda zato sam se morala nekome obrati, upravo radi njega, da ne preživljava moj život, da ne mora da hoda od kuće do kuće, ja sam od Cazina do Vlasenica, da ne pričam potrozni, nema gdje nisam živjela. Čak sam i na željezničkoj spavala, on imao samo 15 mjeseci.
1: Njih dvoje trenutno žive od Mersihine skromne plate i kao podstanari pokušavaju sastaviti kraj s krajem. Kada su dobili ovaj stan, činilo se da bi konačno mogli prestati razmišljati o tome gdje će sutra živjeti. Ali vlastiti krov nad glavom ne znači mnogo ako u njemu nema osnovnih uslova za život.
0: Iako ja, znači, nemam uslove i prava stvar za neki normalan život koji svaki drugi sugrađanin, kome onda se obrati? Ako mi oni ovo nisu omogućili, kome? Evo ja sad postavljam pitanje, kome da se obratim sad? Ako sam ja tamo danas bila kriva, kome? Ja stvarno više ne mogu, ja se vjerujte trisem. I evo, od petka samo sinu govorim, molim te sine, budi samo uz mene.
1: Mersiha ne traži luksuz, traži ono što bi trebalo biti osnovno, da njen sin ima gdje učiti spavati i vratiti se nakon škole i treninga, da imaju vodu i struju, da mogu zatvoriti vrata za sobom i znati da su sigurni. I možda najvažnije, da njen sin odrasta znajući da život može biti drugačiji od onoga što je njegova majka morala proći.
0: Cijeli život se patim i mnogi moji prijatelji znaju da mi je baš bio trnovit život. I onda sam samo molila Boga i govorila, sin, evo napokon imamo svoj kutak. Nadate se. I onda cijeli taj san vam se sruši u jednom momentu kad vidite da uopšte nema uslova. I šta sad? Gdje? Gdje sad da idem?
1: Mersiha je već jednom bila dijete bez doma. Kasnije, kao mlada žena, ostala sama. Preživjela je ono što, kako kaže, nikada nije željela za sebe. A danas se bori da njen sin ne mora prolaziti isti put. Zato 4 prazna zida za njih ne smiju biti kraj priče, već prilika za početak.
2: Posljednji ovu sadržaju u Dnevniku. Nastavku ostanite uz naš program. Hvala na pažnji i do gledanja.

Lijepan pozdrav, poštovani slušatelji, vrijeme je ovo rezervisano za popodnevni radio odmor na talasima radija Tuzlanskog kantona. Evo još danas uživamo o suncu, meteorolozi kažu danas od sutra očekuje i kiša, ali i hladnije vrijeme. Pa evo, ako još uvijek niste iskoristili ovaj dan zbog obaveza, iskoristite na neki način, odvojite nekih sat vremena kako biste malo proveli vremena na suncu. U najavi današnjeg popodnevnog radio odmora kojeg potpisuju Almir Imamović i Eldar Ibrišimović, izdvajam, poštovani slušatelji, sljedeće sadržaje. Jeftinilo gorivo, evo koliko će koštati litar dizela i benzina. Na desetine ranjenih raste broj mrtvih u napadu na aerodrom u Saudijskoj Arabiji. Novi val opasnih prevara predstavljaju se kao kupci na OLX-u i Bookingu, a evo kako u sekundi mogu isprazniti karticu. Evropska komisija nakon izbora hitno nastaviti reforme. Bosna i Hercegovina rizikuje da izgubi 373,9 miliona eura iz plana rasta. Izlučani parovi Kupa Bosne i Hercegovine, Željezničar ponovno u derbiju na Slobodu, Sarajevo u Tomislavgradu. I za sami kraj ponovno raste vrijednost Bajeva, napredovao i Baždar, već deveti nogometaš Bosne i Hercegovine u mjesec dana. Evo, poštovani slušatelji, ovo je kratka najava sadržaja današnjeg izdanja popodnevnog radio odmora. Idemo sa jednom pozdravnom muzičkom numerom.

U toku je popodnevni radio odmor na talasima Teka radija, poštovani slušatelji, s vama Almir Imamović i Eldar Ibrišimović. U nastavku ćemo o gorivu, naravno ono što nas sve svakako interesuje posljednjih, evo barem tako možemo reći, godinu dana, jer se cijene goriva mijenjaju iz dana u dan. Vozači u Bosni i Hercegovini konačno su dočekali pad cijena goriva, nakon što su tokom septembra na pojedinim benzinskim pumpama cijene dizela i 4 konvertibilne marke po litru. Prema trenutno dostupnim cijenama, pojeftinjenje se kreće od 5 do 14 peninga po litru, u zavisnosti od vrste goriva i benzinske pumpe. Posebno je primjetan pad cijene dizela u Sarajevu, gdje se litar ovog goriva na pojedinim pumpama može kupiti za 3,59. U Banja Luci se dizel trenutno prodaje po cijeni od oko 3,71 do 3,79, dok se cijena benzina kreće od 3,29 do 3,45. Nemamo, poštovani slušatelji, cijene na pumpama na području Tuzle i Tuzlanskog kantona, ali pretpostavljam da je situacija slična. Ovo je popodnevni radio odmor, na talasima ste Teka radija.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Namjerno dobar Tuzlanski Pilsner.
3: Tražite pouzdanu i sigurnu medicinsku uslugu. Medical Institut Bayer Tuzla, mjesto gdje se savremena medicina spaja sa individualnim pristupom svakom pacijentu. Naš tim koristi najnaprednije metode dijagnostike i liječenja uz savremeno opremljene jedinice intenzivne njege za potpunu sigurnost. Kardiologija, kardiovaskularna hirurgija, urologija, ginekologija i porodilište, endokrinologija, gastroenterohepatologija, radiologija, ortopedija, torakalna hirurgija, plastična, rekonstruktivna i estetska hirurgija, opšta i abdominalna hirurgija, sve na jednom mjestu. Pozovite 035309100 ili posjetite mib.institute. Medical Institut Bayer Tuzla, vaš partner za zdrav život.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve. Because you know I'm all
4: about that cake, about that cake. Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave. Klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata. Poješću sve,
4: kolačiće. A ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo. Because you know I'm all about that cake, about that cake. Bez Karmelije, torta je samo biskvit. Oh,

0: vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.
1: Sedmica se bliži kraj i kupovi.

Naredni naslov, poštovani slušatelji, vodi nas do Saudijske Arabije u popodnevnom radio odmoru. Naime, raste broj mrtvih u napadu na aerodrom u Saudijskoj Arabiji. Tri osobe su poginule, a desetine su ozlijeđeni u napadima na dvije zračne luke u Saudijskoj Arabiji, objavila je Saudijska uprava za civilno zrakoplovstvo. Napadi su izvedeni u srijedu na zračne luke u Rijadu i Abi, saopćila je uprava na društvenoj mreži X. U napadu na zračnu luku u Apki na jugu zemlje poginule su dvije žene, državljanke Alžira i Maroka, a ozlijeđeno je 28 osoba, među kojima i saudijski državljani. U napadu na zračnu luku u Rijadu poginuo je saudijski državljanin, a još 8 osoba je teže ozlijeđeno. Popodnevni radio odmor na talasima ste radija Tuzlanskog kantona.

U nastavku ćemo o prevarama, ne nedostaje ih u Bosni i Hercegovini, ali i u svijetu, ne tiče se samo ovo Bosne i Hercegovine, ali evo mi smo na razno razne lopovluke navikli, evo još jedan u nizu, naime Ministarstvo unutarnjih poslova, kantona 10, ponovno je upozorilo građane, ali i poslovne subjekte na povećan broj phishing prevara putem internetskih oglasa i lažnih internetskih stranica, te poslovnih prevara putem lažnih ili kompromitiranih e-mail adresa. Počinitelji se predstavljaju kao zainteresirani kupci, kontaktiraju osobe koje putem internetskih oglasa poput OLX-a, Booking.com i drugih platformi nude proizvode ili usluge, prilikom čega u komunikaciji šalju lažni link, poveznicu, obično pošte ili druge platne institucije, uz objašnjenje da će nakon što unesu svoje bankovne podatke, broj kartice i ostale kodove, zaprimiti novac, nakon čega dolazi do odljeva sredstava s bankovnih računa oštećenih osoba, navode iz MUP-a. Evo, poštovani slušatelji, kod narudžbi budite oprezni.

0: Reklame Teka Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijelit sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Dobro!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
4: Yavuz Company je prvi proizvođač PVC profila za stolariju u Bosni i Hercegovini. Nudimo širok asortiman različitih proizvoda vrhunske kvalitete i obezbjeđujemo besplatno uzimanje mjera. Proizvodnja po mjerama i vašim željama, transport, ugradnja, kao i višegodišnja garancija. Posjetite vama najbližu poslovnicu ili pozovite 081 920 011 i dugoročno investirajte u vaš dom. Yavuz Company.
5: Ugostiteljski objekat, restoran i sobe Panorama nudi samo najbolje za vas. Idealan spoj ugodnog prostora i pažljivo odabranih kulinarskih specijaliteta. Dođite i uvjerite se u kvalitet posebno pripremljenih jela prema domaćoj recepturi. Nalazimo se na magistralnom putu Sarajevo-Tuzla. Našu ponudu možete pogledati i na web adresi www.panorama.ba. Panorama Olovo. Mjesto sočnih zalogaja. U toku su upisi na Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Moderno opremljen kampus nadomak Sarajeva pruža sve savremene uvjete školovanja. Renomirani profesori, studij na daljinu, plaćanje školarine na rate i još niz pogodnosti kvalitetnog studiranja. Akreditiran i priznat u zemlji i u inostranstvu. Vodeći privatni fakultet u Bosni i Hercegovini, Pravni fakultet Univerziteta u Travniku. Za sve informacije posjetite www.pfk.edu.ba.

Evo, poštovani slušatelji, lagano, minut po minut, uz dobru muziku i zanimljive informacije, privodimo kraju današnje izdanje popodnevnog radio odmora na talasima TK Radija. Još jedna sportska aktuelnost za kraj. Sjajna igra reprezentativaca Bosne i Hercegovine nastavljaju da im donose skok vrijednostima na transfer marketu, a danas je na red došao Samet Baždar, mladi napadač belgijskog tima, igra odlično od početka sezone i transfera iz španske Zaragoze, a to mu je donijelo dvostruko veću cijenu na novom presjeku. S vama se ovog poslije podneva družili Almir Imamović, Eldar Ibrišimović. Poštovani slušatelji, hvala vam za pažnju, hvala na povjerenju, naravno ostanite i dalje uz program radija, ali i televizije Tuzlanskog kantona. Još jednom, ugodno poslije podne i hvala na povjerenju.

Lijep pozdrav, moj ime je Tarik Vremović, vi ste na talasima Radija Tuzlanskog kantona, a vreme je za naših 15 minuta oko svijeta.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o tehnologiji. Danas postoje poslovi i uređaji koji prije 10 godina nismo mogli niti zamisliti, a trenutno učestvuju u stvaranju naše svakodnevnice. Gotovo je nevjerovatno koliko je tehnologija promijenila naš život i mnogi se sa pravom pitaju živimo li sada bolje ili slabije u odnosu na vrijeme prije masovne tehnologije i interneta. Dvije podijeljene strane vode polemike je li tehnologija dobra ili loša, a važno je znati da niti jedna strana nije u potpunosti u pravu. Naime, tehnologija nam je donijela puno toga dobrog, ali nam je nažalost stvorila i dosta lošeg u životu. Većina nas nije spremna platiti cijenu zdravljem ili emocijama kako bismo mogli uživati u blagodetima tehnologije. U nastavku naše emisije nabrojat ćemo nekoliko što pozitivnih, što negativnih efekata koje tehnologija ostavlja na naš život. Ona je brzo ušla u naš svijet, a ako pitate stručnjake, većina nas tehnologiju je privirila previše snažno, što će nam u budućnosti stvarati velike probleme. Kada su tehnološka rješenja povezali na internet, dobili smo gotovo pa savršen kanal za komunikaciju. Naime, nikada prije u istoriji niste mogli sa osobom na drugom kraju svijeta komunicirati u dva klika mišem i to potpuno besplatno. Da stvar bude još bolja, ne samo da možete komunicirati pisanjem poruka ili glasovnim razgovorom, već možete doslovno putem videokomunikacije vidjeti drugu osobu u stvarnom vremenu. Mogućnost jednostavne, brze i svima dostupne komunikacije otvorila je ljudima mnoga vrata u privatnom i poslovnom životu. Posebno ćemo istaći privatni život u kojem sada ljudi mogu održavati veze na daljinu kako sa svojim ljubavnim partnerima, tako i sa svojom porodicom i prijateljima koji u datom trenutku žele kontaktirati. Naravno, preseljenje komunikacije na internet pomalo je otuđilo ljude u realnom svijetu, pa sada sve manje razgovaramo uživo, što svakako nije dobro.

Nastavljamo sa dobrim i lošim stvarima vezanih uz razvoj tehnologije koji je izazvao neviđen napredak u medicini. Danas na raspolaganju imamo nevjerovatno tehnološki napredne uređaje koji mogu liječiti sve do nedavno neizlječivih bolesti. Naravno, veliku ulogu u procesu rješavanja bolesti imaju i zdravstveni stručnjaci, ali velika veličina toga ne bi bila u mogućnosti uz ekstreman razvoj tehnologije. Ne samo da je ona postala aktivan pomagač u rješavanju zdravstvenih problema, već sve više zamjenjuje čovjeka u izvođenju komplikovanih zdravstvenih zadataka. Kada bismo mogli izdvojiti jedno područje u kojem je tehnologija ostavila najveći trag, to bi definitivno bio sistem zdravlja. Iako tehnologija sa jedne strane stvara nevjerovatne prilike za poboljšanje zdravstvene slike čitave svjetske populacije, sa druge strane nanosi i štetu ljudskom zdravlju. Vratimo se na pojedinca, stvari su više nego jasne. Buljimo u male i velike ekrane po čitav dan i to ostavlja neizbrisiv trag na našim očima. Ljudi su vjekovima bili naviknuti gledati svijet iz daljine, a danas pola dana provedemo buljeći u ekran koji je udaljen svega 20 do 30 cm od naših očiju. Oni u tome se ne mogu potpuno prilagoditi, pa nastaje problem oštećenja vida. Iako danas imamo ekrane koji ne isijavaju opasnu svjetlost i naočale koje ne dopuštaju da opasna svjetlost dođe do naših očiju, činjenica je da problemi sa vidom postaju sve izraženiji.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom 15 minuta oko svijeta. Danas pričamo o tehnologiji. Vjerovatno se nikada više u istoriji medijima nije potencirala važnost kretanja i vježbanja kao proteklih godina. Uprkos tome, ljudi se sve manje kreću i sve više zapuštaju svoje zdravlje. Kretanje je esencija tjelesnog funkcionisanja i stoga je moramo praktikovati svakodnevno u dovoljnoj mjeri. Veliki broj ljudi i djece prikovani u svoje ekrane, što pametnih telefona, što kompjutera, i rijetko pomisle da bi bilo mudro prošetati ili se barem rastegnuti svakih 30 minuta. Nažalost, to ostavlja veliki trag na naše zdravlje. Problemi koji postaju sve izraženiji u današnje vrijeme, a uz pretjerano sjedenje javlja se problem i pretilosti. Zatim pretilost za sebe veže mnogobrojne druge zdravstvene probleme, a posebno strada srce, i tako ulazimo u jedan začarani krug koji nimalo nije naklonjen našem zdravlju. Želimo li očuvati naše zdravlje, trebali bismo pogodnosti tehnologije koristiti mudrije. Na primjer, trebali bismo svakih pola sata ustati od kompjutera, prošetati, rastegnuti noge i oči, te tako dopustiti tijelu da se odmori od tehnologije. Iako će mnogi za sve gore navedene probleme okriviti upravo nju, činjenica jeste da je glavni krivac zapravo korisnik tehnologije. Mi sami određujemo kako ćemo koristiti tehnologiju i ona nam nije ništa kriva u zdravstvenim problemima. Ona je tu da nam olakša život i pomogne nam u usavršavanju naših vještina. Pitanje je koliko mi kao pojedinci znamo mudro i odgovorno koristiti tu tehnologiju. Neki će od nje prosperiti.

prirati, neki će biti na gubitku, ali ništa više neće biti isto kao prije 20 i više godina. Tehnologija je tu i toga moramo biti svjesni. Na nama je samo da što se bolje prilagodimo i iskoristimo potencijal koji nam se nudi. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a vi ostanite na talasima Tek Radija. Čujemo se opet iduće subote.

0: Reklame TK Radija.
1: Kad si sretna ti naruči Tuzlansko. Kad si sretna i kad želiš drugim dijeli sreću svu. Kad si sretna ti naruči Tuzlansko.
2: Tura!
3: Namjerno dobar Tuzlanski pilsner.
0: Nova super akcija u Piemonte marketima od 3. do 9. oktobra. Iz ponude izdvajamo salama pireća ekstra 400 grama po super cijeni od 1,95. Tortilja Asivraps 210 grama, 4/1 samo jedna konvertibilna marka. Čoko banana kandi 280 grama, senzacionalnih 2,95. Štapići pardonski kirikijem 210 grama po super cijeni od 2,40. Dezodorans Boratalko 150 ml original Invisible sniženi na 4,95 konvertibilnih maraka. Posjetite vama najbliži Piemonte Market i ne propustite akcijsku ponudu u periodu od 3. do 9. oktobra. Mjesto povoljnih cijena i dobre usluge. Vaš Piemonte.
4: Hej, jeste li spremni za nove slatke kreacije?
5: Ako tražiš top namirnice za torte, kolače, dekoracije, Karmelija ima sve.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Jestive boje, ambalaža, sirovina, alati, bukvalno sve što treba jednom slastičaru, profi ili kućno.
5: I najbolje bez jurnjave, klikneš na karmelija.ba i sve stiže pravo na tvoja vrata.
7: Poješću sve, kolačiće.
4: Ako voliš uživo da biraš, poslušaj ovo.
5: Karmelija Tuzla preko puta Bingo City centra. Telefon 061-422-586.
4: Karmelija Sarajevo, Nikole Šopa, 5A. Telefon 062-173-906.
5: Pretvori svoju kuhinju u kreativni i slatki studio.
4: A Karmelija će se pobrinuti da tvoje slastice budu pravo malo remek dijelo.
6: Because you know I'm all about that cake, about that cake.
4: Bez Karmelije, torta je samo biskvit.

je prava adresa. Iskusan tim ljekara pruža širok spektar medicinskih usluga. Interna medicina, ginekologija, pedijatrija, ortopedija, urologija, dermatologija, neuropsihijatrija, savremena radiološka dijagnostika, porodična medicina te laboratorijske analize i sve vrste ljekarskih uvjerenja. Više informacija o uslugama i terminima potražite na web stranici poliklinika-irac.ba ili nas posjetite na adresi Krečanska 17 Tuzla. Kompletna medicinska briga na jednom mjestu. Poliklinika Medical Irac.

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Slijede vijesti dana. Potpisani ugovori za projekte biološke obnove šuma u Tuzlanskom kantonu.
2: Radi se o značajnom ulaganju puteva protivpožarne zaštite i ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protivpožarnu zaštitu.
1: U Doboju otvoreno centralno šehidsko spomen obilježje posvećeno šehidima i civilnim žrtvama rata u periodu 1992-1995.
3: Ovo je sjećanje iskazano u kamenu.
4: Mnogo mi znači. To znači da se ne zaboravlja jer mnogo je ljudi ovdje izginulo.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 90-godišnjaka zbog veličanja zločinca Praljka, gdje su optužnice za glorifikovanje zločinaca vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Aktuelna politička dešavanja u Bosni i Hercegovini za Dnevnik komentariše urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Provjerili smo da li će veće cijene goriva uticati na poskupljenje javnog prevoza u Tuzli.
5: Svu ovu razliku, znači naravno grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće uticati na promjenu karata.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća Šume TK o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća su vrijednosti 260.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava su od ministarstva.
6: Ugovori se odnose na kapitalni transfer Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona prema preduzeću Šume Tuzlanskog kantona i kantonalnoj upravi za šumarstvo. Dio sredstava je planiran za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju sadnog materijala.
7: Drugi važniji projekat jeste sanacija protivpožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. Znači, to su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazduje javno preduzeće Šume Tuzla kantona.
6: Ovo je nastavak realizacije utroška sredstava za te namjene u 2026. godini. Ukupno je u tekućoj godini predviđeno za kapitalne transfere ovim institucijama oko pola miliona konvertibilnih maraka.
8: Radi se o nastavku jedne zaista odlične saradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
6: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka su sredstva ministarstva, a dio vlastita sredstva preduzeća Šume Tuzlanskog kantona.
2: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protivpožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
6: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
1: Na dan Međlisa islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Za porodice žrtava, ali i za povratnike u Doboj, ovo mjesto danas je više od spomenika. Ono je

0: trajno svjedočanstvo onima koji su stradali i zavjet da se njihova imena i njihove priče nikada ne zaborave.
1: Agan Mešić imao je 34 godine kada je ubijen. Danas je njegovo ime zajedno s još 983 uklesano na šehidskom spomen obilježju u Doboju. Iz Agana su ostali supruga Hava i dvoje djece. Jedno je tada imalo dvije, a drugo 3,5 godine. Danas su to odrasli ljudi koji se oca ne sjećaju. Jedino što imaju su majčine priče o njemu i ime uklesano u kamen. Zato šehidsko spomen obilježje u Doboju za porodice ima veliki značaj.
2: To znači da se ne zaboravlja jer mnogo je ljudi ovdje izginulo. Tako da mi imamo u Doboju istoku 306 poginulih. Tako da su svi upisani na ovim mjestima.
1: Na ovom mjestu nisu samo uklesana slova, to su životi, porodice i godine koje su prekinute agresijom. Spomen obilježje je zavjet da vrijeme neće izbrisati ono što se dogodilo.
3: Svako to ime jeste, kao što sam kazao malo prije, jedna nedovršena, jedna nezavršena priča. Radi se o jednoj osobi, o insanu, o ljudskom biću koje je živjelo, imalo svoje snove, imalo svoju porodicu, imalo svoje roditelje, imalo svoju djecu, imalo svoje komšije. Dakle, za nas je, bez obzira koliko ovaj projekat koštao financijski, daleko veća njegova ta moralna i njegova zaista ta duhovna, da tako kažem, historijska vrijednost.
1: Iza sjećanja uklesanog u kamenu je puno rada, truda, istraživanja imama i ljudi iz akademske zajednice, koji su temeljito prikupljali podatke o žrtvama. Ali posao nije završen, ističu iz islamske zajednice.
4: Obaveza je i Medžlisa islamske zajednice Doboj i mnogi drugi, naravno, da u onoj mjeri u kojem to mogu doprinesu da se te priče donesu na svjetlo dana, da se ispričaju, jer sve dokle se sjećamo, njihova žrtva nije uzaludna. Onog trenutka kad zaboravimo, onda je njihovo ubijstvo s aspekta zločinaca imalo smisla. Mi to nećemo dozvoliti i ovaj spomen obilježje svjedočanstvo tog našeg opredjeljenja.
1: To je opredjeljenje i vlade Tuzlanskog kantona. Institucionalna podrška onima koji su se nakon svega vratili na svoja ognjišta jedan je od njihovih prioriteta. Kroz olakšane procedure cilj je omogućiti povratnicima pristup resursima Tuzlanskog kantona.
5: Oni ljudi koji žive na ovom prostoru, koji se zalažu da se sačuva bosansko-hercegovački identitet, upravo na ovim prostorima su zapravo danas živući heroji i svi mi koji imamo priliku i mogućnost trebamo da im pomažemo svrsishodno i da im to činimo na što jednostavnije načine. Tako je ministarstvo učinilo za ovaj međulis, za ljude čija će imena biti trajno ovdje uklesana, a koji su zapravo dali svoje živote za našu domovinu. Bosnu i Hercegovinu.
6: Kroz ovaj projekat se ispostavilo od izuzetne važnosti da oni koji brane vrijednosti Bosne i Hercegovine u manjem BH entitetu znaju da u institucionalnom smislu imaju u svakom pogledu nas, da budemo prisutni simbolično, ali i da konkretizujemo stvari poput ovog projekta ovdje, da institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Tuzlanskog kantona, budu uz one ljude koji ovdje žive, proživljavaju sve ono što proživljavaju i što je najbitnije, evo, kroz ovaj projekat čuvaju sjećanje na ono što nam se ovdje dogodilo.
1: I zato ovo nije samo priča o spomeniku i prošlosti, ovo je priča o ljudima koji danas čuvaju identitet, sjećanje i vrijednosti Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Jer ono što je uklesano u kamen može sačuvati trag, ali samo ljudi mogu sačuvati sjećanje. Oni su svoje živote ostavili za ovu zemlju. Na nama je da njihova imena, ali i istinu o onome što se dogodilo, ne prepustimo zaboravu.
0: Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke, saopćeno iz Memorialnog centra Srebrenica Potočari. Plavšić je priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva i osuđena je za zločin protiv čovječnosti. Posebno je neprihvatljivo, navode iz Memorialnog centra, da se odavanje počasti finansira iz budžeta Republike Srpske, koji pripada svim njenim građanima, uključujući živjele i porodice žrtava. Memorialni centar smatra da odluke vlade RS-a zahtijevaju postupanje nadležnog tužilaštva, imajući u vidu zakonsku zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca.

0: Američki senatori Jean Shaheen i Dick Durbin posjetili su Memorialni centar Srebrenica gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije. Objavio je to direktor Memorialnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Posjeta Memorialnom centru dolazi u trenutku kada se ta institucija suočava s pritiscima vlasti u RS-u, a gdje se posljednjih mjeseci provode istrage protiv saradnika Memorialnog centra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra prošle godine na mjesnom groblju Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažno osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Govor je prenijelo više elektronskih medija, odnosno internet portala, i zabilježio je veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu. U večerašnjem dnevniku aktuelne društveno-političke teme komentariše urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Avdo, dobroveče.
1: Dobroveče.
0: Avdo, kako komentarišeš evo u činjenicu da je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv čovjeka koji ima 90 godina za veličanje ratnog zločinca Praljka? Radi se dakle o Petru Barbariću koji ima dvojno državljanstvo, gdje očekuje se evo da će pobjeći u Hrvatsku, ali zanima me kako gledaš na to da tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti čovjeka starca koji ima 90 godina, dok izbjegava teretiti zvaničnike u RS-u koji veličaju presuđene ratne zločince.
1: Pa vidite, ne treba razlikovati krivičnu odgovornost spram godina. Jedino osobe koje krivični zakon i zakon o krivičnom postupku drugačije tretira su one koje su maloljetne. Dakle, imate mlađe maloljetnike i starije maloljetnike koje imaju određene povlaštene, pod navodnicima, povlaštene statuse u krivičnim postupcima. Tako da je ovo optuživanje fratra, bivšeg fratra koji je veličao ratnog zločinca Slobodana Praljka, potpuno legitimno i legalno. I mislim da je to ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine treba da radi. Naravno, postoje i stvari koje ne radi i zato ih treba kritikovati. Žalosno je da niko nije od zvaničnika Republike Srpske odgovarao za negiranje genocida u Srebrenici i za negiranje ratnih zločina i za veličanje ratnih zločinaca. Evo, imali smo nedavno sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ja nisam primijetio da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo bilo koga. Ali evo sada su prosto optužili čovjeka iz Hercegovine, fratra bivšeg, za veličanje Slobodana Praljka, i to je ono što treba pozdraviti, naravno. Ali isto tako vi imate na utakmicama fudbalskog kluba Zrinski u Mostaru ili na utakmicama u Banjoj Luci borca, gdje navijačke grupe veličaju ratne zločince ili zločinačke sisteme poput Nezavisne države Hrvatske, skandirajući za dom spremni u Mostaru ili u Banjoj Luci gdje skandiraju Ratku Mladiću. Ja sam neko ko zagovara da odgovaraju svi podjednako, bili oni koji veličaju ratne zločince iz bošnjačkog korpusa, iz hrvatskog ili srpskog. Zakon bi trebao biti za sve isti, ali bojim se da ovdje u ovom trenutku nije isti za Srbe i Hrvate, a za Bošnjake, nažalost, jeste.
0: Avdo, i za nas u opšti izbori još uvijek se broje glasovi. Ono što je sigurno jeste da u predsjedništvu će u naredne 4 godine biti Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Šta za političke odnose u državi znači ova postava u predsjedništvu?
1: Pa ta postava u predsjedništvu znači da ćemo imati vladu na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje će činiti SNSD i Hrvatska demokratska zajednica. Dakle, oni su jedini fiks, svi ostali su promjenjivi. To je tako, građani Bosne i Hercegovine, naročito oni u kantonima sa bošnjačkom većinom, su procijenili da je bitnije im dati, recimo, nekom Semiru Efendiću 150.000 glasova ili da se bore ko će biti Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, a ne da odluče da li u naredne 4 godine mogu izbaciti SNSD i HDZ iz vlasti. Odlučili su da ovo u narednom mandatu državu prepuste Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, ili bolje rečeno, preciznije rečeno, takozvanoj Kabiri koaliciji. Dakle, ovdje koalicija koju je okupio izraelski biznismen u Bosni i Hercegovini koji dijeli u Banjoj Luci, Mostaru, Amir Gross Kabiri, on stoji iza Dodika i Čovića u ovom trenutku, on stoji preko Dodika i Čovića iza dvije članice predsjedništva Bosne i Hercegovine, i on će biti taj koji će formirati vijeće

0: ministara Bosne i Hercegovine donijeti konačnu odluku ko u ovoj državi može biti državni ministar, ako ne može. Dakle, građani Bosne i Hercegovine su sve to prepustili Amiru Grosu Kabiriju i mi vidimo sada da je izraelski ministar, recimo, čestitao pobjede Željki Cvijanović i Darijani Filipović, a nije članu predsjedništva Reda Bošnjaka Denesu Bećirovića. Isto tako danas smo vidjeli da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao pobjedu Miloradu Dodiku u njegovoj stranci Željki Cvijanović. Dakle, jasno je ovdje u potpunosti kakva je ova koalicija i jasno je da su građani, prevashodno Bošnjaci, odlučili državu prepustiti Dodiku i Čoviću. Ne Srbima i Hrvatima, već Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, iza koje stoji država Izrael. I to je i direktna može se reći krivica ili direktna odgovornost bošnjačkih glasača.
1: Kad govorimo o federalnom nivou, prema tvom mišljenju, šta je najizglednije ko bi mogao formirati vlast i da li može doći ovog puta do blokada?
0: Pa vidim, može doći naravno do blokada, ali nažalost ovdje je vlast uglavnom, kada je u pitanju taj bošnjački korpus, Sarajevo-centrična. Jer u Sarajevu se prvo formira koalicija, ako u Sarajevu ta koalicija funkcioniše, onda se ona diže na neke druge nivoje, ukoliko postoje naravno ruke. Dakle, mi vidimo da je sada ovdje glavna situacija u Bosni i Hercegovini, u ovoj javnosti u Sarajevu, ko će činiti vlast u sarajevskom kantonu, a ne, uopšte se ne razmišlja da li će vlast činiti Milorad Dodik i Dragan Čović i šta će oni zapravo raditi u državi. Nažalost, veći dio medija smješten je u Sarajevu i odavde se kreira taj narativ da je bitnije ko je premijer kantona Sarajevu ili ministar neki u vladi kantona, da li će to biti Steta ili Faruk Kapičić ili neko iz treće političke partije, potpuno nije bitno. Ovdje se dakle puno više vodi računa o tome ko će upravljati kantonom Sarajevo nego ko će upravljati Federacijom Bosne i Hercegovine i državom Bosnom i Hercegovinom i bojim se da je to sve izraženije kod Bošnjaka.
1: Evo, kada govorimo o kantonu Sarajevo, dogovorena je nova većina. Šta možemo očekivati u Tuzlanskom kantonu? Evo, još uvijek kazali smo, broje se glasovi. Mogu li oni glasovi koji trebaju stići i koji se trebaju prebrojati promijeniti nešto kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona?
0: Pa prema mojim informacijama, SDA će sigurno ići na 14 mandata, parim prema ovim glasovima koji dođe pošta, tako da će SBB pasti za jedan mandat. Imate još ove neke stranke koje će izgubiti ili dobiti mandate, to uopće nije bitno. I sada je skoro pa izvjesna koalicija ponovo stranke demokratske fronte, stranke demokratske akcije, demokratske fronte i stranke za BiH u Tuzlanskom kantonu, možda pojačani po jednim zastupnikom BiH zelenih Sevlida Hurtića i Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Dakle, očekuje se ta koalicija, jer evidentno je da socijaldemokratska partija pala. Ukoliko, naravno, SDP i SDA dogovore koaliciju u Sarajevu, siguran sam da će se slična onda crveno-zelena koalicija napraviti u Tuzlanskom kantonu, ali to za sad nije baš izvjesno.
1: Tuzlanski kanton trebao bi dobiti novog premijera, govori se već o 4 imena. Prema tvojoj procjeni, ko bi mogao dobiti najveću podršku?
0: Pa vidite, to je sad, očito gledano je u Tuzlanskom kantonu unutar stranke demokratske akcije postoje, bar prema mojim informacijama, najmanje 3 ili 4 frakcije unutar stranačke. Jedna je ta okupljena oko aktualnog još uvijek premijera, odlazećeg premijera koji dolazi sa područja Lukavca. Imate ovu živiničku frakciju koja je sada dobila najviše prostora u Skupštini Tuzlanskog kantona. Imate ovu jednu iz Radašca. Tako da imate jednu Tuzlansku okupljena oko Smaje Mandžića. Dakle, postoje više frakcija. E sad, koja će od tih frakcija nadjačat unutar te stranačke grupacije, to ćemo tek znati.
1: Da se malo osvrnemo, evo, dok imamo vremena i na izbore u RS-u. Probosanske stranke u RS-u nisu postigle sporazum o tome o zajedničkom nastupu na ovogodišnjim izborima. Koliko se to uopšte odrazilo na rezultate, budući da je ovo drugi put, ako se ne varam, da neće imati zastupnika u državnom parlamentu?
0: Pa drugi put, prvi put nisu imali 2010. godine, kada je SDP imao svoju listu odvojenu od stranke demokratske akcije i ovih drugih probosanskih političkih partija, ako se to tako mogu nazvati. Nisu imali tada mandat u državnom parlamentu, sada također neće imati ni jedan mandat u državnom parlamentu. Imali su dovoljno glasova, te tri liste, stranka za BiH svoja, sa svojom listom Narod i pravda, sa svojom listom i SDA i SDP sa svojom listom. Dakle, bilo je sasvim dovoljno glasova da Bošnjaci u Republici Srpskoj, gdje su preživjeli genocid, etničko očišćenje i sve ostalo, dobiju mandat u državnom parlamentu. Međutim, bošnjački lideri, ali ovdje sada možemo govoriti naravno o Semiru Efendiću i Elvedinu Konakoviću, su napravili svoje liste. i

0: Te liste su dovele do toga da je mandat koji je trebao pripast Bošnjacima pripao čovjeku koji je protjerivao Bošnjake iz Republike Srpske, Nenadu Stevandiću.
1: Aldo, hvala ti na ovom komentaru.
0: Hvala vam.
1: Geopolitička previranja su nikad opasnija, neizvjesnija. Ratovi, sukobi, oružane intervencije počinju preko noći na međunarodno pravo. Pozivaju se samo mali i slabi. Šta je tu najveći izazov za Bosnu i Hercegovinu i kakva politička preslagivanja možemo očekivati shodno rezultatima općih izbora? Koje političke snage će voditi postizborne procese? Ko ima respektabilan koalicioni kapacitet? O ovome u emisiji Politička perspektiva govori doktor pravnih nauka Nermin Turzić, politički analitičar. Emisija počinje u 20 sati. A Kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli koji se desio 4. novembra prošle godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Optužnica je potvrđena i protiv tri odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. A hoće li promjene u cijeni goriva i prirodnog gasa utjecati na cijene karata za građane Tuzle u javnom linijskom prevozu? Iz gradske uprave tvrde da neće, te da će u skladu sa sporazumom sa preduzećem GIPS, ukoliko dođe do promjene cijena, razlika ići na teret budžeta grada.
2: Neće se podizati cijene karata, one će ostaju istu. Svu ovu razliku, znači, naravno, grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće uticati na promjenu karata i evo definisano i gradskim vijećem i potpisanim ugovorom. I ako budu dalje rasle cijene, mi ćemo kao grad Tuzla iz budžeta obezbeđivati tu razliku, jednostavno da građani ne bi to osjetili.
1: Mersiha Kavazović iz Tuzle cijeli život bori se za sigurnost i dom. Nakon teškog djetinjstva, nasilnog braka i perioda kada je sa bebom spavala na ulici, danas sama brine o 14-godišnjem sinu, odličnom učeniku i sportisti. Kada su dobili stan, nadala se novom početku, ali ih je dočekao prazan prostor bez struje, vode i osnovnih uslova za život. Ipak Mersiha ne odustaje od borbe za bolji život svog sina.
3: Na broju 39 u tuzlanskom naselju Dragodol između nekoliko praznih zidova novi život pokušavaju započeti majka i sin. Stan im je, ako se ovaj prostor tako uopće može nazvati, dodijeljen kao rješenje stambenog pitanja. Za Mersihu Kavazović to je, barem na papiru, značilo i novi početak. Ali kada je otvorila vrata, shvatila je da je pred njom još jedna borba, jer stan nije imao ono što jedan dom i čini domom.
4: Toliko sam se bila radovala kad sam vidjela da sam na spisku, da sam prošla. Ja vama ne mogu opisati. Ja sam svu svoju sreću tu dijela sa svim. Da kažem da napokon imam svoj kutak, da napokon imam svoj cips. Da ne molim druge da mi daju. Da imam svoju adresu. I zbog sebe, a Boga mi zbog svog sina.
3: Njena sreća kratko je trajala.
4: U petak bilo je potpisivanje ugovora, ja sam došla, samo sam vidjela da je 16 kvadrata, šokirala sam se u jednu ruku. U drugu ruku, kad pomislim da sam jedan period morala i na željezničkoj stanici spavati, prihvatila sam i to. Kad sam došla u ponedjeljak da preuzmemo ključ stana, onda sam se šokirala, jer ovdje nema uslovi. Ja ne znam gdje mi je bolje, da li je na ulici ili u ovom stanu.
3: A Mersiha zna šta znači počinjati od nule. Ostavljena je u porodilištu, odrasla u domu za djecu bez roditeljskog staranja. Sa 17 godina, umjesto sigurnosti, doma i porodice, krenula je sama kroz život. Ušla je u brak koji joj je, kaže, donio zlostavljanje, a bilo je i dana kada nije imala ni mjesto na kojem bi prespavala. Tada je s bebom od svega 15 mjeseci spavala na ulici.
4: Prvo kao kupatilo, prvo nemam gdje veš mašini, a da ne pri...

0: Ćemo ostalo, vidjeli ste, nema umivalnika, nema boljera, nema ništa. Ok, uzijet će se kredit, napravit će se. E, hajme sad za kuhinju. Šta ovdje, ja nemam uslove za kuhinju, a ne smijem zidove dirat. Kako da tu stupim?
1: Danas, 14 godina kasnije, njen sin je tinejdžer, odličan učenik, sportista, dijete koje uprkos životnim okolnostima ima snove i planove. I upravo zbog njega Mersiha ne odustaje. Ne želi da joj sin odrasta uz isti osjećaj nesigurnosti koji je obilježio njeno djetinjstvo i mladost.
0: Više volim da oblačim spijace, ali da ulažem u to dijete koje vrijedi. Znači, od prvog do sedmog odličan učenik je, čak je sedmi završio 5,0. I šta da kažem, zar ja sad tu svoje djete trebam, sinje, nemamo više ništa, hajmo na ulicu. I onda zato sam se morala nekome obratiti, upravo radi njega da ne preživljava moj život, da ne mora da hoda od kuće do kuće, ja sam od Cazina do Vlasenica, da ne pričam Potuzi, nema gdje nisam živjela. Čak sam i na Željezničkoj spavala, on je imao samo 15 mjeseci.
1: Njih dvoje trenutno žive od Mersihine skromne plate i kao podstanari pokušavaju sastaviti kraj s krajem. Kada su dobili ovaj stan, činilo se da bi konačno mogli prestati razmišljati o tome gdje će sutra živjeti. Ali vlastiti krov nad glavom ne znači mnogo ako u njemu nema osnovnih uslova za život.
0: Iako ja, znači, nemam uslove i prava stvar za neki normalan život koji svaki drugi sugrađanin, kome onda se obrati? Ako mi oni ovo nisu omogućili, kome? Evo ja sad postavljam pitanje, kome da se obratim sad? Ako sam ja tamo danas bila kriva, kome? Ja stvarno više ne mogu, ja se vjerujte trisem. I evo, od petka samo sinu govorim, molim te sine, budi samo uz mene.
1: Mersiha ne traži luksuz, traži ono što bi trebalo biti osnovno, da njen sin ima gdje učiti spavati i vratiti se nakon škole i treninga, da imaju vodu i struju, da mogu zatvoriti vrata za sobom i znati da su sigurni. I možda najvažnije, da njen sin odrasta znajući da život može biti drugačiji od onoga što je njegova majka morala proći.
0: Cijeli život se patim i mnogi moji prijatelji znaju da mi je baš bio trnovit život. I onda sam samo molila Boga i govorila sin, evo napokon imamo svoj kutak. Nadate se i onda cijeli taj san vam se sruši u jednom momentu kad vidite da uopšte nema uslova. I šta sad? Gdje? Gdje sad da idem?
1: Mersiha je već jednom bila dijete bez doma. Kasnije, kao mlada žena, ostala sama. Preživjela je ono što, kako kaže, nikada nije željela za sebe. A danas se bori da njen sin ne mora prolaziti isti put. Zato 4 prazna zida za njih ne smiju biti kraj priče, već prilika za početak.
2: Pre kraja dnevnika ćemo i u sportu. U studiju kolega Dino Dropić. Dino, održan je žrijeb 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine.
3: Baš tako, Eldare, kao što si rekao, u ovoj rundi takmičenja nastupit će i dva kluba sa područja Tuzlanskog kantona, Sloboda i Zvijezda iz Gradačica. Od ranije znamo da se igra jedna utakmica. Sloboda će na Tušnju gostiti Željezničar, dok će Zvijezda u Gradačicu igrati protiv Veleža iz Mostara.
2: Dino, hvala ti. U nastavku preporuka pogledajte Sport dnevnik, nakon toga i vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: sretno privlačno.
1: I tebi isto.
0: I on sad svake godine, dok smo živi, ista to.
2: Radio televizija Tuzlanskog kantona, program radija.

0: Dobro veče, dobrodošli u emisiju Politička perspektiva. Rezultati općih izbora održanih u nedjelju su poznati. Slijede politički dogovori, odnosno posebna politička i interesna preslagivanja. Šta možemo očekivati? Uporedo sa tim dešavanjima na političkoj sceni u Bosni i Hercegovini, u svijetu se također odvijaju ozbiljne geopolitičke stvari. Kako će oni uticati na Bosnu i Hercegovinu i da li su ih naši lideri uopće svjesni? O svemu tome večeras razgovaram sa profesorom Nervinom Tursićem, političkim analitičarem. Dobra večer i hvala vam što ste se odazvali pozivu za učešće u ovoj emisiji.
1: Dobro večer vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu.
0: Evo dakle, šta nam rezultati izbora govore? Recimo, prije svega ako posmatramo uspjehe lidera pojedinih stranaka na jednoj strani i samih političkih partija. Tu imamo recimo primjere i gospodina Izetbegovića i gospodina Bećirovića, ali i gospodina Efendića koji je, usudila bih se kazati, iz sjene i stranku i sebe doveo u prvi plan.
1: Odlično, odlično pitanje. Tu moramo praviti jasnu distinkciju. Ovdje se tiču izbori personalne ličnosti i izbori stranačkih kapaciteta koji su bili. Tu postoji jasna i politička razlika. Denis Bećirović kao kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine je pokazao da bošnjačko biračko tijelo traži širi legitimitet od onog što ga, na koji način ga stranački predstavnici nude. S druge strane, kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda, gospodin Bakir Izetbegović, je pokazao političku snagu stranke demokratske akcije i da ta politička stranka još uvijek ima najjači oblik organizacije i stranačke infrastrukture.
0: Ozbiljan uspjeh je SDA postigla na svim nivoima.
1: Tako, koji apsolutno nije zanemariv. A slažem se s vama i da je kandidat za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda Semir Efendić također pokazao ne samo uspjeh, nego je poslao poruku da bošnjačko biračko tijelo ozbiljno računa i na treću opciju ili treći politički centar koji se kao ujedno sa njegovom kandidaturom pojavio. Međutim, ono što je vrlo bitno, da mi ne možemo sad u ovom trenutku poistovjetiti uspjeh Denisa Bećirovića sa stranačkim uspjehom. Izbori za predsjedništvo su izbori za ličnost, izbori za parlament određuju koja će politička partija sformirati vlast, odnosno određuje relevantne političke subjekte unutar parlamentarne procedure formiranja izbora funkcionalne vlasti. Također, ono što bi vrlo bitno bilo jeste da se spomene pobjedom Denisa Bećirovića za člana predsjedništva iz reda bošnjačkog naroda ne znači pobjeda jedne politike ili poraz druge politike. U najboljem slučaju to pokazuje fragmentaciju bošnjačkog biračkog tijela i pokazuje i potvrđuje jednu činjenicu da u ovom trenutku bošnjački izborni kapaciteti su tako usmjereni da ne postoji niti jedan pojedinac, niti jedna politička stranka koja bi u potpunosti zadovoljavala bošnjačke političke interese. To pokazuju nam izborni rezultati kada su u pitanju ovi izborni procesi koji su iza nas.
0: Je li naivno to karakterisati kao politički pluralizam ili razjedinjenost, jednu suštinsku?
1: Pa ja smatram da je tu ključno pitanje nedostatak nacionalne strategije koji se i tekako reflektuje na političku snagu jednog konstitutivnog naroda unutar ustavnog sistema Bosne i Hercegovine.
0: Koje političke stranke će voditi ove postizborne procese?
1: Postizborne procese sigurno neće voditi pobjednik izbora za člana predsjedništva, nego će se voditi, postizborni procesi će se voditi unutar parlamentarnih procedura, parlamentarne skupštine, odnosno političkih partija koje su osvojile dovoljan broj da se nametnu kao lideri koalicionih postizbornih procesa. A prije svega kada je u pitanju entitet Federacija Bosne i Hercegovine, naravno da se tu očekuje permanentno stranka demokratske akcije kao lider ili pobjednik ovog izbornog ciklusa, ali ne zanemaruje se činjenica niti uspjeh stranke socijaldemokratske partije, stranke za Bosnu i Hercegovinu i svi drugi relevantni politički aktera.
0: I Hrvatske demokratske zajednice.
1: A sa druge strane, kad je u pitanju

0: hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, političke partije koje nose predznak hrvatski, naravno da se tu tiče HDZ-a Bosne i Hercegovine i njegovih koalicijskih partnera. Kad je u pitanju država Bosna i Hercegovina i formiranje vlasti u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, vijeću ministara, naravno da će se tu osložnjavati odnosi jer se tu moraju poistovjetiti interesi ne samo političkih partija iz jednog entiteta, nego iz oba entiteta i njihove namjere. Mora se naći zajednički minimum kompromisa koji će zadovoljiti neke zajedničke interese, strateške interese, što će biti vrlo izazovno, posebno ako imamo u vidu dosadašnji odnos političara iz entiteta Republike Srpske prema državi Bosne i Hercegovine.
1: I sada znamo da mandatara za vijeće ministara imenuje i predlaže predsjedništvo i tu bi se moglo desiti da SNSD i HDZ, odnosno dvije članice predsjedništva, Cvijanović i Filipović, odluče preglasavanjem ko će biti mandatar.
0: Da, to je sasvim očekivana situacija. I s druge strane, mi smo ovakvim izbornim rezultatima doveli se u stanje političke koalicije, da unutar bošnjačkog biračkog korpusa imamo predstavnika jedne političke struje ili jedne političke ideologije u predsjedništvu Bosne i Hercegovine, a s druge strane, kada je u pitanju parlamentarna većina, to ćemo vidjeti na koji će se način odvijati, jer su otvorene mnogobrojne opcije, čak između ostalih i ona da se većina može formirati bez bilo koje maltene političke partije, u ovom slučaju i bez SNSD-a, što ne kažem da bi to bilo politički mudro kao pobjednika unutar entiteta Republika Srpska kad je u pitanju institucije Bosne i Hercegovine. Međutim, ne vjerujem da će u ovom trenutku nakon ovog izbornog ciklusa, izbora HDZ-ovog kandidata za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, biti toliko čvrsta koalicija, hrvatsko-srpska koalicija unutar Bosne i Hercegovine kako je bila do sad. Ja očekujem da će doći do relaksacije odnosa ne između bošnjačkog i hrvatskog naroda, nego na relaksaciju odnosa između predstavnika bošnjačkog i hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini.
1: Da, mislite da bi ta, kako kažu osobina SNSD, HDZ mogla malo da počne da krivuda?
0: Pa naravno. Ipak ta osobina najteže pada predstavnicima HDZ-a kao jedan teret koji se u ovom trenutku profilišu kao jedna proevropska stranka koja je spremna da zagovara evropske vrijednosti i unošenje evropskih vrijednosti u bosansko-hercegovački politički sistem. A s druge strane imamo politiku SNSD-a koja ne samo da je antidržavna, nego ona je i antievropska i koja je suprotstavljena tim vrijednostima. Pa samim time smatram da će to biti jedno veliki teret koji u ovom trenutku nisam baš siguran da bi Dragan Čović kao predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine imao tu hrabrost da ponese kroz izvan ovih izbornih procesa u procese formiranja funkcionalne vlasti.
1: Evo, mi čujemo od nedjelje hrvatske lidere da u prvi plan stavljaju izborni zakon Bosne i Hercegovine. Koliko bi to mogao biti neki princip ucjene da čovjek koji će dobiti povjerenje za mandatara, za vijeće ministara, mora početi i raditi na izmjenama izbornog zakona. Prije svega tu, dakle, znamo da u fokusu hrvatski lideri očekuju to takozvanu legitimno predstavljanje.
0: Naravno. Upravo to nas vraća na vaše postavljeno pitanje kapaciteta za formiranje vlasti u ovom postizbornom periodu. Naime, upravo ta pitanja će odrediti kapacitet onih političkih subjekata koje će biti spremni da nađu minimum zajedničkog programa kako bi se formirala vlast na državnom nivou. To su strašni izazovi. Biće posebno za predstavnike bošnjačkih političkih partija koje se predstavljaju kao prodržavne političke partije i naravno nose taj prefiks. S druge strane imamo HDZ koji također se predstavlja kao prodržavna politička partija, ne u svom programu apsolutno ne vrši nikakvu negaciju državnosti Bosne i Hercegovine ili njenih institucija, ali ima postavljene političke zahtjeve jedan duži niz godina, duži period koji se očituju u formiranju treće izborne jedinice prema mjeri jedne političke partije, ne mogu reći hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, jer izbori pokazuju, kako sam već rekao, da ne postoji niti jedna politička partija koja može zadovoljiti političku volju bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini u apsolutnom obimu.

0: nego to prije svega smatram da je to jedna stranački program koji je se nametnuo kao nacionalni program unutar Bosne i Hercegovine, a to je permanentno formiranje treće izborne jedinice i legitimnog predstavljanja, koja je naravno bez ikakve naivnosti uvod u formiranje trećeg entiteta. Sada, da li će bošnjački politički predstavnici biti spremni na takav jedan ustupak koji je prije svega, da se razumimo, antiustavan, i ne samo antiustavan, on je suprotan i potpisnicima i odredbama Vašingtonskog sporazuma koji su formirali Federaciju Bosne i Hercegovine. Da li se može u takvim okolnostima naći minimum zajedničkog interesa kako bi se formirala vlast? I s druge strane, očekujemo bez imalo naivnosti da će politika SNSD-a sa ovakvim još poboljšanim izbornim rezultatom nastaviti svoju antidržavno-secesionističku politiku u pogledu potencijalne mirne disolucije Bosne i Hercegovine, kako bi Bosna i Hercegovina kao država nestala sa političke karte svijeta, a da bi entitet Republika Srpska dobio određene oblike državnosti, da li to u fuzijom sa Srbijom ili kao samostalan politički subjekt
1: koji će se
0: u narednom periodu spojiti. To još uvijek nije definisano, ali naravno bilo bi krajnje naivno očekivati da se takva vrsta politika preko noći odrekne.
1: Upravo. Na kraju oni su to na svom Svesrpskom saboru jasno proklamovali kao krajnji cilj.
0: Da.
1: Nije to nikakva tajna.
0: Da. I od 2016. ako se navelam da je to programska orijentacija SNSD-a u Bosni i Hercegovini.
1: U ovakvim odnosima snaga i tim isključivim zahtjevima koji bi se mogli naći pred političkim liderima pri formiranju prije svega vijeća ministara, realno postoji je li ta opcija da sadašnji sastav vijeća ministara nastavi raditi? Sad to je ono...
0: Da, apsolutno. Nije to nama nikakva nepoznanca. Mi smo imali iskustvo i u ranijim periodima kada se nije mogao relativni politički pobjednik, nije imao dovoljno političkih kapaciteta, koalicijonih kapaciteta da proizvede funkcionalnu političku vlast, i na taj način je ostalo u teničkom mandatu cijeli mandat vlade koje su zateknute u prijeizbornim procesima, nastavili su rade i obavljaju svoju funkciju i u postizbornim procesima. Tako da u političkom sistemu Bosne i Hercegovine smatram da ne postoji formula koja nije već viđena i koja nije već isprobana, tako da će se očekivati u toku pregovora ultimativni zahtjevi, postavljanje...
1: Uzmi ili ostavi,
0: isključivost, apsolutno jedna politička isključivost. Zatim drugačije razumijevanje Ustava Bosne i Hercegovine. Predstavnici entiteta Republike Srpska ne smatraju da je u onom objemu kako je ustavna pozicija entiteta definisana, niti nastupaju sa ustavno-pravne pozicije entiteta, nego nastupaju sa aspekta realne političke moći koji je evidentan i kroz taj realni politički aspekt moći postavljaju svoje entitetske političku volju ravnopravno ustavnoj snazi Bosne i Hercegovine ili čak u nekim elementima i dominantnije. Naravno da je to suprotno i Ustavu i ustavnom pravnom poretku, i sada je pitanje na koji način će se razvijati koalicijoni kapaciteti bošnjačkih političkih partija koje su spremne da prihvate takvu jednu politiku, koje su spremne da prihvate legitimno predstavljanje i formiranje treće izborne jedinice kao etnički isključive izborne jedinice jednog naroda u Bosni i Hercegovini, što je suprotno svim evropskim, demokratskim i pravnim standardima, suprotno je diskriminaciji i narušavanju apsolutnog biračkog prava,
1: da jedan čovjek, jedan glas,
0: jedan čovjek,
1: i da
0: naravno,
1: svaki glas jednako
0: naravno,
1: vrijedi.
0: I to smo već smo to imali priliku da se susrećemo sa takvim politikama i takvim zahtjevima, i u ovom trenutku na koji način sa takvim političkim programima ući u jedan izborni proces i razvijati koalicijone kapacitete i formirati funkcionalni vlast kada je pitanje država Bosna i Hercegovina, institucije države Bosne i Hercegovine.
1: Tu bi možda, čak i ukoliko bi u varijanti da ostane sadašnji sastav vijeća ministara, ključnu ulogu trebalo da imaju zastupnici kao neki korektivni faktor. Koliko to je to uopće moguće? Možda u teoriji.
0: Da, ustavna pozicija je vrlo jasna. Ona definiše Bosnu i Hercegovinu kao suverenu državu i entitete

0: kao sastavne dijelove te suverene države. Entiteti kao administrativno-teritorijalne jedinice koje u svakoj drugoj složenoj državi ne postoji niti minimum mogućnosti suverenog uračunavanja niti ostvarivanja suverenih kompetencija. Ovo sve što se radi je vanustavno i svi problemi koji se budu nastali ili usklađivanje interesa ili rješavanje problema, oni će se morati rješavati kroz Ustav Bosne i Hercegovine, kroz parlamentarnu skupštinu Bosne i Hercegovine, na kraju krajeva kroz Ustavni sud, onako mjeru koju smo imali u prethodnom periodu, i druge institucije, a nikako ne može se rješavati privatanjem negacije države Bosne i Hercegovine od strane i njene administrativno-teritorijalne jedinice čija je sastavni dio te iste države. To je upravo ono što očekujemo, a ne samo to, nego i zakonska rješenja. Evo, nisu vam nepoznata i zakonske presude. Evo, moćnika, političkih moćnika koji su već u ovom trenutku izgubili pozicije vršenja i mogućnost vršenja političkih vlasti u entitetu Republika Srpska i u Bosni i Hercegovini.
1: Ono što treba reći više radi naših gledatelja jeste da Vijeće ministara se imenuje u predstavničkom domu, dakle ne ide imenovanje u Dom naroda, a kada se razriješava ukoliko dođe, onda mora proći Dom naroda, zato je to faktički u ovoj trenutnoj situaciji skoro pa nemoguća misija. I ono što je kao rezultat loše za prije svega Bošnjake u entitetu RS, da od onih 10 zastupnika koji dolaze iz RS-a nismo uspjeli osigurati jednog koji bi mogao biti prevaga pri donošenju određenih odluka, naročito pošto postoji taj sistem entitetskog pariteta.
0: Da. To je, nažalost, smatram da je to najveći dokaz nepostojanja bošnjačke političke strategije kada je u pitanju barem djelovanja u entitetu Republika Srpska, kako bi se zaštitio minimum interesa bošnjačkog naroda u entitetu Republika Srpska. Također, moram ovdje istaći još jednu činjenicu, a to je da postoji jedan opći javni narativ koji je posebno nametnut iz hrvatskih, akademskih, medijskih i drugih krugova Republike Hrvatske o majorizaciji Bošnjaka, naravno i iz određenih glasila koje su režimskog karaktera i pod kontrolom HDZ-a Bosne i Hercegovine, da Bošnjaci svojom brojnošću proizvode političku snagu koja može majorizirati Hrvate i istisnuti iz njihove pozicije konstitutivnosti koju im dodjeljuje Ustav. Upravo ovaj primjer koji ste naveli pokazuje da politička brojnost ne znači automatizmom i političku snagu. Politička snaga znači jednu uređenu, organizovanu, institucionalnu, usmjerenu političku volju jednog kolektiviteta u Bosni i Hercegovini kako bi se mogla profilirati kao politička snaga. Bošnjaci u ovom trenutku nisu pokazali, bez obzira na njihovu brojnost, niti koju je u apsolutnom većinskom obimu, nisu pokazali profilisanu političku snagu kako bi pretvorili političku volju u taj oblik vlasti. Upravo to je jedan od elemenata koji pokazuje da Bošnjaci kao narod nisu nametali svoju volju, niti su imali programska rješenja ili programske strategije da se izvrši majorizacija bilo kog naroda u Bosni i Hercegovini. Čak naprotiv, ja osobno smatram da Bošnjaci u svojoj strategiji treba da idu u dva pravca, a to je da zaštite svoje legitimne nacionalne interese s jedne strane i da s druge strane zaštite interes svakog građanina u Bosni i Hercegovini na način da on ima i ustavnu i političku zaštitu i da spriječi svaku vrstu diskriminacije, da li to bilo politička diskriminacija ili da zaštite naravno ono što je vrlo bitno, autodiskriminaciju.
1: Jer je to državotvoran jedini princip zapravo.
0: To je to. I na taj način samo može se graditi perspektivna budućnost države Bosne i Hercegovine zasnovana na evropskim vrijednostima, evropskim standardima koji u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini se doživljavaju kao prijetnja određenim etnokolektivitetima ili drugim narodima.
1: Ako dakle promatramo sad te koalicione, kako kažu, kapacitete pojedinih stranaka, shodno je li ovim izbornim rezultatima, više će tu biti koalicije u federaciji nego u entitetu RS, tamo je situacija vrlo jasna. HDZ, SDA, SDP, ali i ono što smo kazali na početku, Stranka za Bosnu i Hercegovinu se

0: ponovo vratila i ima ozbiljan koalicioni kapacitet za formiranje vlasti.
1: Da, kada je u pitanju koalicijalni kapacitet, ja posmatram na drugačiji način. Koalicijalni kapacitet posmatram u onom obimu ko može formirati vlast na način da okupi koalicijne partnere oko sebe, da zadrži minimum programskog zajedništva, a da ne izgubi vlastite principe i standarde. To nužno ne znači osvojen broj glasova, najviše osvojen broj glasova u ovom izbornom ciklusu. Već naprotiv, koalicijalni kapaciteti će se odlučivati na način da će se ova pitanja, funkcionalnost države, vladavina prava, evropske integracije i institucionalna stabilnost određivati kapacitete političkih subjekata koji su spremni ući u vlast ili oni koji nisu spremni da uđu u vlast, odnosno koji neće imati dovoljno koalicijalnog kapaciteta za formiranje vlasti. I zbog toga, na vrlo jednostavno, da bi se u potpunosti razumila ova naša priča, sve obi u tri kategorije kada su u pitanju ovi izborni i postizborni procesi. Kada su u pitanju izborni procesi, mi imamo izbornog pobjednika, to je član za predsjedništva Bosne i Hercegovine, to je personal gdje se glasalo za personu, ime i prezime. Imamo parlamentarnog pobjednika, kada je u pitanju Federacija Bosne i Hercegovine i kantoni u najvećem objemu, to je Stranka demokratske akcije, Republika Srpska, SNSD. Ali i na kraju će presuditi politički pobjednik. Politički pobjednik će biti onaj koji bude imao najveće razvijene političke koalicijone kapacitete da okupi koalicijonu vlast iz koje će proizvati jedna funkcionalna vlast u Bosni i Hercegovini, entitetima i kantonima.
0: Predlažem da sada čujemo izjave potpredsjednice izbornog štaba Stranke demokratske akcije Tuzlanskog kantona Senade Dizdarević i predsjednika kantonalnog odbora Socijaldemokratske partije Tuzlanskog kantona Dževada Hadžića upravo o mogućim koalicijama. Naravno, još uvijek je rano o tome govoriti. Predlažem da ih čujemo pa se vraćamo u studiju.
2: Mi možemo kazati da smo na svim nivoima vlasti, dakle oni apsolutni pobjednici i ako se sjećate, dakle govorili smo o historijskom rezultatu Stranke demokratske akcije i čini mi se da je on i evo i mogu reći i ostvaren. Kada je u pitanju federalni nivo vlasti, također apsolutni pobjednik Stranka demokratske akcije. Stranka demokratske akcije je otvorena za razgovore sa svim patriotama, prije svega svim onima koji voli Tuzlanski kanton, koji voli Bosnu i Hercegovinu i o tome ko će i s kim će se razgovarati. Naravno, doniče se na organima stranke. Mi smo jedna stranka koja ima svoje organe, koja ima svoj smjer. Dakle, mi razgovaramo upravo u tom kontekstu i nikada pojedinci ne govore o tome. Dakle, mi smo takva dakle, organizacija.
3: Sve stranke koje su prošli put imale značajni broj glasova su imale pad u apsolutnom broju glasova, tako i SDP imao pad. Što se tiče mandata u ovom relativnom smislu, mi smo zadržali isti broj mandata i na državnom i federalnom nivou i prema trenutnom broju imat ćemo jedan mandat manje na kantonu. To je trenutna slika i naravno pobjedili smo kad je u pitanju član predsjedništva Denis Bećarić. Kad je u pitanju federacije i kad je u pitanju kanton, znači broj mandata u federalnom predstavničkom domu ne znači ništa bez Doma naroda. Vidjet ćemo kako će se odvijati stvari kad je u pitanju Dom naroda raspored tih mandata, a kad je u pitanju kanton i većina u kantonu, potpuno je sad jasno da recimo trojka nema taj kapacitet da napravi vlast u skupštini kantona. Da li će biti nekakva druga kombinacija ili neki drugi dogovori, o tome je sad rano govoriti.
0: Ponovo smo u studiju. Evo, čuli smo čelnike dviju vodećih stranaka u federaciji, jeli, pa je tako i u Tuzlanskom kantonu. Zanimljivo je, vratimo li se 4 godine unatrag, mi smo imali ozbiljne intervencije međunarodnih faktora na formiranje vlasti. Evo, bar ovih 5 dana nemamo takvu situaciju. Šta se može očekivati ovog puta? Hoće li biti nekih djelovanja iz sjene? Postoje priče da su već međunarodni predstavnici dogovarali, inicirali određene koalicije nakon izbora.
1: Apsolutno da. Apsolutno da. Međunarodni interes u Bosni i Hercegovini nije prestao. On je samo dobio drugu formu i drugi oblik. Naravno, ne možemo očekivati tu vrstu intervencije kakva je bila prije 4 godine u onom rigidnom obliku.

0: kada je tadašnji visoki predstavnik svojom odlukom, jednom ne samo antidemokratska, antiustavno, antipravno demokratska odlukom, nego i anticivilizacijskom odlukom suspendira ustav na 24 sata. Ja, koliko je meni poznato kao profesoru državnog prava, da nisam nikada našao niti jedan sličan slučaj u praksi da je se desio osim u Bosni i Hercegovini. Ali bez imalo naivnosti mi moramo biti svjesni da će sada biti drugi oblici pritisaka, uslovljavanja, diplomatskog koordiniranja i svega onog što slijedi u narednom periodu. Međutim, ono što bih u ovom trenutku spomenuo vrlo bitno kada je u pitanju i uticaj međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da on itekako ima svoj značaj, posebno zbog rata u Ukrajini, odnosa Rusije i Zapada, zatim balkanske sigurnosti i svega ono što stavlja u fokus interesovanja Bosne i Hercegovine prema međunarodnoj zajednici. I zato, zbog toga treba očekivati ovakvu vrstu raspleta, ali ne treba očekivati da će međunarodna zajednica u ovom trenutku neposredno miješati se u unutrašnje poslove Bosne i Hercegovine na način kako je se to znala dešavati. A s druge strane, ni mi kao narod ne smijemo biti ni malo naivni i vjerovati da neko drugi sa strane može bolje rešavati, zastupati naše interese nego što mi to sami činimo.
1: Kada govorimo o vanjskoj politici, imamo li evo sada i rezultate i prije svega za članove predsjedništva Bosne i Hercegovine. Pa evo, već imamo najavu hrvatske članice predsjedništva da će smijeniti sve ambasadore. To je njeno legitimno pravo, jer u to ne treba ulaziti. Ali ta diplomatsko-konzularna mreža je vrlo važna. Vidjeli smo šta je ona učinila u slučaju Dodik, sankcije i SNSD. Ne treba biti naivan pa reći da to nije bio rezultat djelovanja i tih ljudi, uz naravno lobiranje i novac koji je uložen. Ta vanjska politika, hoće li ona biti odraz interesa države, federacije, dijela federacije, entiteta RS?
0: Pa vidite, to je vjerovatno i ključno pitanje ove emisije. Vanjska politika potvrđuje vanjski suverenitet jedne države. Bosna i Hercegovina u svom sastavu ima dva entiteta koji su administrativno-teritorijalne jedinice, kako smo rekli, bez mogućnosti međunarodnog suvereniteta. Međutim, problem nastaje onog trenutka kada su entitetske političke elite kroz svoje diplomatske predstavništvo koje su delegirale kroz osvajanje mandata u parlamentarnim skupštinama Bosne i Hercegovine i predsjedništvu Bosne i Hercegovine koje im je Ustav dodijelio vođenje vanjske politike, postavili one kadrove koji su više radili za interes entiteta, političkih partija, određenih etničkih grupa, nego što su to radili za interes Bosne i Hercegovine. Po ustavno-pravnom aspektu, Bosna i Hercegovina ima jednu vanjsku politiku, jer Bosna i Hercegovina je jedina suverena država unutar međunarodnog poretka. Međutim, problem nastaje iz ove prirode kada se spoje različite političke agende, različka politička djelovanja sa unutrašnjeg aspekta funkcionisanja Bosne i Hercegovine u ovakvom sistemu kakav je skreiran Daytonski mirovni sporazum. To je omogućavalo da se postave sporazumno sa minimumom dogovora predstavnici naroda, stranaka u administrativno osoblje za vanjsku politiku, prije svega ambasadora i diplomatskih korova, koji nisu svjesni, niti imaju odgovornosti prema državi Bosni i Hercegovini, nego imaju odgovornosti prema entitetima, političkim šefovima i oni funkcionišu na principu kako mu politički šef nalaže. Nažalost, to je izrazito velika šteta koja se promoviše u međunarodnim odnosima za Bosnu i Hercegovinu, jer Bosna i Hercegovina kao suverena država ne može imati 2, 3, 5 ili 7 vanjskih politika. Bosna i Hercegovina mora imati jednu jedinstvenu vanjsku politiku koja će braniti interese države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana. Primjera radi, jedan ambasador Bosne i Hercegovine u inostranstvu, bilo kojoj državi svijeta, on treba da brani interese države Bosne i Hercegovine i svih njenih građana, a ne da se bori protiv te iste države koje je delegirano.

0: kontaktirala i na kraju krajeva koja mu plaća za njegovo obavljanje poslova koje je u vrlo često, jel, vidjeli smo, imali smo barem priliku da vidimo iz medija, da su ti i nisu baš usklađeni političko, vanjsko-političko djelovanje ti ambasadora na promovisanju države Bosne i Hercegovine sa Bosnom i Hercegovinom, interesima Bosne i Hercegovine. Prije svega oni su više usklađeni sa entitetskim politikama, stranačkim politikama, etničkim politikama i to je jedan od krucijalnih problema koji se tiču Bosne i Hercegovine.
1: I tu smo čak imali onda neko djelovanje preko tradicionalnih prijateljskih zemalja, Turske, Saudijske Arabije, konkretno kad je američka administracija u pitanju. To može biti dobro, ali ne može biti rezultat i ne može biti vanjska politika.
0: Ma naravno, naravno. S druge strane, to je partnerski odnos, to je sasvim dozvoljeno. S druge strane, imamo i primjere gdje su susjedne države djelovali unutar diplomatskog kora kako bi se neposredno vršila utjecaj na unutrašnju politiku Bosne i Hercegovine, iako je kao takva zaštićena međunarodnom normom sprečavanja unutrašnjeg miješanja bilo koje države u drugu državu je nedopustivo najvišim aktom Ujedinjenih nacija, poveljama Ujedinjenih nacija. To se zanemaruje, čak što više i Dejtonski mirovni sporazum u svom sadržaju obavezuje je potpisnice Dejtonskog mirovnog sporazuma Bosnu i Hercegovinu, Srbiju i Hrvatsku zabranu miješanja unutrašnjih stvari jednih susjednih država te poštovanje teritorijalnog integriteta, državnog suvereniteta i političke neovisnosti u odnosu na susjede. To je proizašla obaveza vlasti koji su potpisali Dejtonski sporazum. Međutim, u ovom trenutku, što je vrlo, vrlo negativno za državu Bosnu i Hercegovinu, jeste da moramo promocija negativne politike prema Bosni i Hercegovini kroz institucije Bosne i Hercegovine u međunarodnim odnosima. To moramo biti naivni, ne smijemo biti, pardon, naivni, moramo biti potpunosti razumni i svjesni i kazati da su određena lobistička dešavanja koja su usmjerena protiv države Bosne i Hercegovine plaćaju budžetskim sredstvima poreskih obveznika Bosne i Hercegovine. U samim ovakvom kreiranom političkom sistemu, naravno, do presude Ustavnog suda, posljednje presude Ustavnog suda koje je proglasio kao neustavnu djelatnost, je bila činjenica da svi građani Bosne i Hercegovine, pa i Bošnjaci, koji su apsolutno prodržavni orijentisani, svojim plaćanjem porezama, svojim doprinosima učestvovali u sufinansiranju jednih antidržavnih politika. To je paradoks političkog sistema Bosne i Hercegovine. Naravno, ponovo kažem, sa ustavnog pravnog aspekta, taj politički sistem nije tako kreiran. Nažalost, entiteti ne nastupaju sa ustavnog pravnog aspekta, nego nastupaju sa aspekta realne političke moći koje su zadobili. I to vješto koriste kako unutrašnjem političkom planu Bosne i Hercegovine, tako i vanjskom političkom planu, odnosno kroz vanjsku politiku i posredovanju međunarodnim odnosima.
1: Kada ste već pomenuli tu realnu političku moć u kontekstu vanjske politike i ove diplomatsko-konzularne mreže kod postavljenja novih ljudi, trebaće puno mudrosti bošnjačkom članu Denisu Bećiroviću.
0: Da, da. I puno mudrosti i puno hrabrosti. I sposobnosti da se odupre i da se prekine ovakva jedna negativna praksa te da se...
1: I da nametne nešto što će biti državni interes.
0: Tako, tako. Upravo to morat će se pronaći onaj minimum interesa, zajedničkog interesa, a u ovom trenutku je prevashodno interes Bosne i Hercegovine, sama Bosna i Hercegovina.
1: Predlažem da sada čujemo, mi smo snimili razgovor iz profesorom Zijadom Bećirovićem sa Međunarodnog instituta u Ljubljani baš o političkim previranjima nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini. Nakon toga, naravno, vratit ćemo se u studiju. U emisiji Politička perspektiva sa nama i profesor Zijad Bećirović sa Međunarodnog instituta u Ljubljani. Srdačan vam pozdrav iz Tuzle.
2: Dobro večer vama, pozdrav gledalcima.
1: Posmatramo li rezultate općih izbora u Bosni i Hercegovini, da li se vi možete složiti sa vrlo tmurnim ocjenama da će sada SNSD i HDZ biti ta vladajuća osovina i da će biti vrlo isključivi kada se budu donosile važne odluke?
2: Nesporno je da će imati veliku pregovaračku moć, ali ne smijemo napraviti grešku i govoriti

0: govoriti o HDZ-u i SNSD-u kao onima koji odlučuju o Bosni i Hercegovini, pogotovo ne o njenoj sudbini. O budućnosti Bosne i Hercegovine trebaju odlučivati institucije i parlamentarne većine, a ne pojedinačni lideri. Ali postoji jedna činjenica, ko dobije političku moć mora prihvatiti i političku odgovornost, ne može to istovremeno tražiti uticaj i bježati od odgovornosti.
1: Ima li se u vidu omjer snaga kakvu vanjsku politiku možemo očekivati i shodno tome kakav odnos međunarodne zajednice prema ključnim, naročito onim kriznim političkim pitanjima u Bosni i Hercegovini?
0: Bosna i Hercegovina će dalje biti prostor nadmetanja različitih međunarodnih aktera i interesa, ali vrijeme je kada je međunarodna zajednica mogla stalno gasiti domaće požare, je na neki način završeno. Evropska unija ostaje najvažniji strateški partner Bosne i Hercegovine, ali Brisel će sve više tražiti rezultate, a sve manje slušati politička obećanja, isto vrijedi i za službeni Washington. Znači, poruka domaćim političarima bila bi jednostavna, ne očekujte da će međunarodna zajednica više graditi državu umjesto vas, ali mislim da je ovdje vrlo važno, znači ne samo Evropska unija, nego članstvo Bosne i Hercegovine u NATO-u, ali i treća stvar koja je važna, koja se vrlo malo govori o javnosti, je da Evropska unija vodi vlastitu sigurnost i odbrambenu politiku i da je dio, znači, sigurnosne i odbrambene politike Evropske unije Bosna i Hercegovina kao država i već se odvijaju razgovori, znači, predstavnika Evropske unije koji su zaduženi za ta područja sa Ministarstvom odbrane, oružanim snagama Bosne i Hercegovine, tako da, znači, Bosna je dio tog prostora i to je apsolutno definitivno.
1: Kakav odnos možemo očekivati iz susjednih zemalja, Srbije i Hrvatske? U Srbiji su koncem mjeseca vanredni izbori. U Hrvatskoj slave pobjedu izbora člana predsjedništva Darijane Filipović u Bosni i Hercegovini.
0: Znači, nesporno je da je sudbina na neki način Bosne i Hercegovine vezana za susjede, ali moraju znati i susjedi da je i njihova sudbina vezana za Bosnu i Hercegovinu i da tu mora postojati, znači, ravnopravni bilateralni odnosi uvažavanja poštovanja, ali i razvijanja prijateljstva. Naravno, i Srbija i Hrvatska će ostati i dalje zainteresovane za Bosnu i Hercegovinu. To je realnost koju ne treba ni dramatizirati, ali ni ignorisati. Od Zagreba bi trebali očekivati snažnu podršku evropskom putu Bosne i Hercegovine, a ne da se položaj Hrvata i takozvano hrvatsko pitanje rješava u okviru institucija BiH, kao što se rješava pitanje drugih naroda i građana, a ne miješanjem unutrašnjih stvari Bosne i Hercegovine ili korištenjem, odnosno zloupotrebom članstva u Evropskoj uniji. Naravno, Beograd će nastaviti intenzivne odnose sa Republikom Srpskom, ali mislim do jednog trenutka, jer Evropska unija će tražiti da ti odnosi ne budu više specijalni odnosi iz razloga što ne postoji ni jedna zemlja članica Evropske unije koja ima specijalne odnose sa dijelom teritorije druge države, tako da to jednostavno traži pravna stečevina i pravna legislativa Evropske unije da se od toga mora odustati, a naravno da će zvanični Beograd i Sarajevo morati normalizirati te odnose, znači između Bosne i Hercegovine i Srbije ili Srbije i Bosne i Hercegovine i posebno između dva naroda, Srba i Bošnjaka, odnosno Bošnjaka i Srba, ali postoji i crvena linija tu. Dobrosusjedski odnosi ne znači pravo da se odlučuje o Bosni i Hercegovini umjesto Bosne i Hercegovine ili da normalizacija tih odnosa bude na štetu same Bosne i Hercegovine ili bilo koga u Bosni i Hercegovini. Mislim da ipak najbolji interes, odnosno najveći bi trebao biti interes susjednih država, zvaničnog Beograda i Zagreba, stabilna, funkcionalna i evropski orijentisana Bosna i Hercegovina i da pogotovo Bosna i Hercegovina i Srbija postanu što prije članice Evropske unije. U stvari, mi se zalažemo za taj kolektivni pristup koji je bio 2004. godine, kada je 10 država, u stvari 9,5 država bez polovine Kipra, ušlo u Evropsku uniju, znači tada je postala politička volja i tada je ušlo preko 80 miliona stanovnika u članstvo Evropske unije, a na Zapadnom Balkanu imate ukupno 15 miliona stanovnika, tako da to ne bi predstavljalo nikakvu prepreku da Evropska unija donese tu političku volju, jer u stvari proširenje je stvar političke volje. Vi možete ispuniti sve uslove, kriterije koje se traže od vas. Ako nema političke volje, nema ni proširenja i vidimo to sada na primjeru Crne Gore.
1: Profesore, u ovim aktuelnim političkim previranjima, gdje

0: potencijala. Ima problem nedostatka, znači, te političke efikasnosti, ali i političke odgovornosti i tu je posebno važna energetika. Bosna i Hercegovina ima hidroenergiju, potencijal sunca, vjetra, ali i zastarjelu energetsku infrastrukturu, energetska tranzicija, zato nije samo pitanje ekologije, to je pitanje novca, konkurentnosti i nacionalne sigurnosti, jer energetika spada u nacionalnu sigurnost, kritična infrastruktura, ali ovdje moramo i biti jedan pošten stav imati. Evropska energetska zajednica traži od Bosne i Hercegovine da ukine, odnosno da ugasi termoelektrane i da ne gradi nove termoelektrane, a u Bosni i Hercegovini su termoelektrane u stvari ključ stabilnosti sistema. U stvari termoelektrane i nuklearne elektrane su ključ stabilnosti sistema u svakoj državi, zato što ne možete od hidrologije koja je vrlo, vrlo oscilira, znači od hidroelektrana, od vjetra, od sunca koje je samo tokom dana, sad se to rešava pitanjem znači, skladištenja baterija, tako da Evropa koja je izgrađena na prljavim tehnologijama sada želi da onemogući Bosni da ona pređe tu fazu naravno što prije i što više ekološke standarde, ali ne možete vi preskočiti tu fazu i ne možete dovesti da jednostavno ugasite termoelektrane, vi nemate stvari da energije, ali imaju zato onda oni svoje trgovce energijom i onda oni kupuju energiju po tržišnim cijenama i mislim da ovde, znači, pitanje energetike je vrlo kompleksno, znači, to nije samo pitanje ekologije, odnosa sa energetskom zajednicom, nego jednostavno to je i socijalno pitanje, jer kada bi se povećale znači, cijene prema tržišnim pravilima, znači došlo bi do vrlo jednog socijalnog bunta i još dodatnog otežavanja života građana Bosne i Hercegovine, ali ukoliko Bosna i Hercegovina želi da privuče ozbiljne investicije, ona mora reformisati javna preduzeća, ubrzati procedure, izgraditi predvidiv poslovni ambijent, jer biznismeni ne vole neizvjesnost, kapital bježi i ode tamo ta neizvjesnost. I jednu vrlo stvar, znači važna stvar je da smanje tu jednu retoriku koja postoji, znači skoro kod svih aktera, samo sa različitim intenzitetom, tamo gdje je ta svađa, gdje su te konfrontacije, i od toga bježi kapital, tako da su svojim jezikom, da tako kažem, mnogi političari otjerali brojne potencijalne investitore u Bosni i Hercegovini. I još nešto bih rekao, najveći strateški resurs Bosne i Hercegovine nisu ni ugalj, ni hidroenergija, to su ljudi. Ako mladi nastave odlaziti, Bosna i Hercegovina može imati odličan i geografski položaj i velike energetske potencijale, ali će imati sve manje ljudi koji će taj potencijal znati pretvoriti u jedan institucionalni razvoj i zato je najveća reforma koju Bosna i Hercegovina treba da uradi, a to je reforma političke odgovornosti i upravo je ovo prilika da nakon 4. oktobra, nakon održanih izbora, se krene u jednu novu, potpuno drugačiju fazu, jer sa postojećim načinem djelovanja političke stranke ili oni ključni politički akteri nanijeće štetu svima, pa uključujući svojim biračima, pa ako hoćete i precizno i svojim etničkim zajednicama na koje se vrlo često pozivaju, a u stvari sve što rade, rade protiv njih, jer ljudi bježe, nema boljeg života i ubijaju u pojam ljude da sutra može biti bolje.
1: Hvala vam lijepa za ovaj razgovor.
0: Hvala i vama i srećan pozdrav.
1: Poštovane gledateljice i gledatelji, bio je to profesor Zijad Bećirović sa Međunarodnog instituta u Ljubljani. Čuli smo evo profesora Bećirovića, slična, identična razmišljanja kazala bih. Evo dakle, geopolitička previranja su krajnje ozbiljna. Mi preko noći počne neki rat, oružana intervencija, kako ko to već nazove. S druge strane, energetska i ekonomska kriza su na vratima. Jednom nogom su ušli dakle, i u Evropu i diljem svijeta. Osim toga, mi smo ove godine ljetos svjedočili da je Dunav presušio. To niko ne pamti. Ove godine postoje, evo, ove jeseni, ozbiljni problemi pri sjetvi. To će nam na naplatu doći za 2 godine. Šta naši lideri rade? Imaju li strategiju? Da li pokazuju da su svjesni tih zbivanja oko nas? I šta je u svemu tome izazov najveći za Bosnu i Hercegovinu?
2: Slušajući vas pomno, naviru mi neke ideje, neke misli o skladu sa

0: sa vašim uvodnim izlaganjima. Naravno, ono što je problematično jeste da smatram da u Bosni i Hercegovini preokupaciju preuzimaju klasična politička promišljanja. Izbori, formiranje vlasti, koalicije, ko će obnašati koju vrstu funkcije,
1: fotelje,
0: direktori, upravljačke strukture, raspodjela kadrovska rešenja za upravljačke, popuno upravljačke struktura kada su u pitanju postizborni procesi, dok se cjelokupna geopolitička, ekonomska, energetska, klimatska situacija i sistem mijenja oko nas. Mi smo još uvijek ostali pasivni i zarobljeni u tom klasičnom obliku promišljanja. Nada sve da što bi trebao da istaknem od svih tih problema klasičnog promišljanja, nas još uvijek tišti pitanje identiteta, nešto što je prevaziđeno još prije 150 godina u savremenom zapadnoevropskom svijetu. A mi danas dan to prožimamo kroz svakodnevnu vokaciju i svakodnevne političke rasprave, ali ne bavimo se onim što je trenutno fokus interesovanja naprednih demokratskih i tehnološki razvijenih država svijeta. Prije svega, osim ovih problema koje ste spomenuli, ja nisam još vidio niti jednu ozbiljnu strategiju koja bi se bavila ili barem najavila bavljenje propitivanja razvoja kontrole i upotrebi veštačke inteligencije, zatim pitanje energetske stabilnosti, pitanje prehrambene politike, prehrambenog suvereniteta, pitanje zaštite rezervi pitke vode kao u ovom trenutku apsolutno najvećeg resursa u svijetu. Ako iznesem jedan podatak da je trenutno kod svaki četvrti stanovnik planete Zemlje žedan i da je sve manje rezervi pitke vode, a Bosna i Hercegovina je država sa izrazitim kapacitetima i rezervama pitke vode za koje ne postoje.
1: Zato RS ne da državnu imovinu.
0: Da, upravo to. I to su ti prirodni kapaciteti koji su nose u budućnosti i današnjosti i u budućnosti enormno bogatstvo. A umjesto da se bavimo tim problemima i da budemo aktuelni, kao i svaki moderni svijet, mi smo se sveli na. Činjenica je da je Dunav u 2026. godini na povijesno niskom vodostaju. I to nije pitanje ekološke prirode. To je pitanje transporta, pitanje energetske sigurnosti i problema kakve je sa energetskom sigurnosti koje je proizveo nizak vodostaj u Rumuniji. Pitanje ekonomije cjelokupne Evrope, pitanje poljoprivrede, pitanje transporta usluga i svega ono što će se valorizirati kroz poskupljenje načina življenja ne samo u Bosni i Hercegovini, nego i u drugim državama Evrope. Međutim, ono što pravi razliku između nas i modernih država svijeta jeste da se moderne države svijeta uveliko u svoje strateške nacionalne programe i nadnacionalne programe kakva je Evropska unija bave ovim pitanjima klimatske sigurnosti, energetske sigurnosti, pitanje hrane, pitanje pitke vode i svi oni resurse koji su neophodni za život. U Bosni i Hercegovini, ponovo ponavljam, nisam siguran, možda griješim, ali nisam siguran da postoji jedna takva strategija koja bi odgovorila samo na jedno pitanje naših političara, da preokupacija oko formiranja vlasti bude šta nakon formiranja vlasti, ukoliko se desi istovremeno energetska kriza, pad poljoprivredne proizvodnje, poskupljenje životnih namirnica, transporta, usluga, šta ćemo učiniti? Evropska unija je već djelovala u 2026. na osnovu fonda za ublažavanje ekonomskog šoka takozvanog, su već investirali 18 milijardi eura prema građanima Evropske unije, ne računajući države i njihove fondove kroz nacionalne fondove. Mi u ovom trenutku nismo spremni za takvu vrstu promišljanja, nažalost, i nismo nikako aktuelni u tom pogledu. S druge strane, ono što je još posebno bitno, da se klimatska sigurnost i te kako prati. Evropski observatorij za sušu je najavio nizak vodostaj Dunava 2026. godine i poduzete su određene mjere i radnje kako bi se ublažila ova vrsta klime. Međutim, ne može se poduzeti, teško će se poduzeti ovo što ste rekli, pitanje prehrambene industrije, pitanje plovnosti, pitanje utjecaja, neposrednog utjecaja na ekonomske okolnosti unutar ne samo država Srednjeg Podunavlja, nego pitanje celokupne Evropske unije i kako će se manifestirati na periferne države, prije svega Bosnu i Hercegovinu, koja apsolutno dočekuje ove oblike krize koji nisu pitanje sutra, oni su pitanje

0: danas, ovog trenutaka, dok mi razgovaramo, oni su dešaju. Samo je pitanje naplate. Da li ćemo imati sposobnosti da to prepoznamo i da li će ove nove vlasti imati adekvatan odgovor ili savjest prilikom formiranja vlasti da kadroviraju najsposobnije ljude koji će imati mogućnost prepoznavanja određenih problema i pravljenja strategija kako bi se ti probleme spriječili ili ukoliko se ne mogu spriječiti ili da se barem u onoj mjeri ukoliko je moguće spriječe negativne posljedice takvih jednih problema. Ja nisam siguran, ali volio bi da griješim.
1: Nismo čuli, možda ima.
0: Možda ima, nisam. Ja nisam čuo.
1: Evo, dakle, u završnici, ali ozbiljno pitanje, zastupljenost Bošnjaka, jedna ustavna pozicija, mi svjedočimo političkoj derogaciji Bošnjaka. Najavljuje se taj zakon o proporcionalnoj zastupljenosti, no s obzirom na trenutan odnos snaga, vrlo treba biti jako optimističan pa vjerovati da će se usvojiti.
0: Teško. Teško. Pitanje političke volje i usvajanja takve vrste zakona ovisi samo o volji Bošnjaka, nego i drugih naroda. A dobivene pozicije...
1: Ili bi cijena bila previsoka.
0: Ili bila previsoka cijena. Dobivene pozicije teško se ustupaju. Treba razlikovati. Kada je pitanje ustavna pozicija Bošnjaka, ona je specifična. Bošnjaci su jedan od tri konstitutivna naroda koji zajedno sa građanima Bosne i Hercegovine ostvaruju suverenitet države Bosne i Hercegovine kroz njene institucije. Međutim, kada je pitanje razlika između stvarne faktičke pozicije Bošnjaka i ustavne pozicije Bošnjaka, to je neuporedivo. Iako su je, već smo to spomenuli, iako je pozicija Bošnjaka kao najmnogoljudnijeg naroda u Bosni i Hercegovina neosporiva, evidentna, činjenična, političku snagu na osnovu brojnosti Bošnjaci nisu proizveli kao relevantan politički faktor. Naprotiv, fragmentacija, nedostatak državne strategije, nacionalne strategije je doveo do toga da politička snaga, ustavna pozicija Bošnjaka u Bosni i Hercegovini nije problem, nego je problem upravo ovi svi problemi, njihove apsolutne fragmentacije, nedostatka kompromisa, borbe za vlast, obnašanje vlasti, a manje prostora za zajedničku državnu strategiju kada je pitanje nacionalnog djelovanja Bošnjaka. Bošnjaci, ponovo moram spomenuti, kao najmnogoljudniji narod koji je u ovom trenutku apsolutno biću slobodan, pa prvi put, a ću reći u javnosti, jel, ukoliko postoje diskriminacija, to je pod diskriminacija manjine nad većinom i to se može i dokazati bez ikakvih problema kroz zastupljenost u institucijama, obnašanja funkcija i svega onog drugog što bi trebalo ukoliko je proporcionalno zastupljenost ili se priča o proporcionalnoj zastupljenosti, ali u ovom slučaju ne zanemarene. Međutim, ono što je evidentno jeste da Bošnjaci s obzirom na svoju brojnost i veličinu populacije i najviše i odgovaraju za budućnost države Bosne i Hercegovine. Nisam za bilo koji oblik diskriminacije i Bošnjaci kao narod moraju se boriti protiv bilo koje oblika diskriminacije. Ali također, ponovo moram napomenuti, moraju se boriti i za protiv autodiskriminacije ili samodiskriminacije.
1: Za vlastitu poziciju.
0: Za vlastitu poziciju kako bi se postali relevantan politički faktor iz kojeg će proizlaziti politička moć. A ponovo smo rekli, politička moć može proći samo ukoliko ima sinhronizovana, organizovana, institucionalna, usmjerna politička volja. U ovom trenutku, nažalost, nisam optimističan da vidim tu političku volju kroz predstavnike bošnjačkih partija u Federaciji Bosne i Hercegovine, pa a posebno u entitetu Republika Srpska, gdje smo pokazali šta znači nepostojanje strategije i kakve su posljedice kad je u pitanju zastupljenost Bošnjaka u institucijama entiteta Republika Srpska i, a posebno, u Domu naroda. Tako da nisam baš optimističan da će ove riječi proizvesti određene efekte, te da će neko od predstavnika Bošnjaka reći krajnje je vrijeme da se napravi takva jedna strategija koja će bošnjačku političku volju pretvoriti u bošnjačku političku snagu, koja će se boriti za Bošnjake kao konstitutivni narod, ali i za svakog građanina u Bosni i Hercegovini da bude ustavno politički, zakonski svakako drugo zaštićen i da se borimo protiv svakog oblika diskriminacije. Borba protiv svakog oblika diskriminacije znači zaštita samog sebe.
1: Profesore, hvala vam najljepša.
0: Molim, hvala vama.

Lijep pozdrav poštovani slušalci, vrijeme je za još jednu emisiju 15 minuta oko svijeta, a ovoga puta ćemo pričati o tehnologiji. Danas postoje poslovi i uređaji koji prije 10 godina nismo mogli niti zamisliti, a trenutno učestvuju u stvaranju naše svakodnevnice. Gotovo je nevjerovatno koliko je tehnologija promijenila naš život

I mnogi se sa pravom pitaju živimo li sada bolje ili slabije u odnosu na vrijeme prije masovne tehnologije i interneta. Dvije podijeljene strane vode polemike je li tehnologija dobra ili loša, a važno je znati da niti jedna strana nije u potpunosti u pravu. Naime, tehnologija nam je donijela puno toga dobrog, ali nam je nažalost stvorila i dosta lošeg u životu. Većina nas nije spremna platiti cijenu zdravljem ili emocijama kako bismo mogli uživati u blagodetima tehnologije. U nastavku naše emisije nabrojat ćemo nekoliko što pozitivnih, što negativnih efekata koje tehnologija ostavlja na naš život. Ona je brzo ušla u naš svijet, a ako pitate stručnjake, većina nas tehnologiju je privirila previše snažno, što će nam u budućnosti stvarati velike probleme. Kada su tehnološka rješenja povezali na internet, dobili smo gotovo pa savršen kanal za komunikaciju. Naime, nikada prije u istoriji niste mogli sa osobom na drugom kraju svijeta komunicirati u dva klika mišem i to potpuno besplatno. Da stvar bude još bolja, ne samo da možete komunicirati pisanjem poruka ili glasovnim razgovorom, već možete doslovno putem videokomunikacije vidjeti drugu osobu u stvarnom vremenu. Mogućnost jednostavne, brze i svima dostupne komunikacije otvorila je ljudima mnoga vrata u privatnom i poslovnom životu. Posebno ćemo istaći privatni život u kojem sada ljudi mogu održavati veze na daljinu kako sa svojim ljubavnim partnerima, tako i sa svojom porodicom i prijateljima koji u datnom trenutku žele kontaktirati. Naravno, preseljenje komunikacije na internet pomalo je otuđilo ljude u realnom svijetu, pa sada sve manje razgovaramo uživo, što svakako nije dobro.

Nastavljamo sa dobrim i lošim stvarima vezanih uz razvoj tehnologije koji je izazvao neviđen napredak u medicini. Danas na raspolaganju imamo nevjerovatno tehnološki napredne uređaje koji mogu liječiti sve do nedavno neizlječivih bolesti. Naravno, veliku ulogu u procesu rješavanja bolesti imaju i zdravstveni stručnjaci, ali velika veličina toga ne bi bila u mogućnosti uz ekstreman razvoj tehnologije. Ne samo da je ona postala aktivan pomagač u rješavanju zdravstvenih problema, već sve više zamjenjuje čovjeka u izvođenju komplikovanih zdravstvenih zadataka. Kada bismo mogli izdvojiti jedno područje u kojem je tehnologija ostavila najveći trag, to bi definitivno bio sistem zdravlja. Iako tehnologija sa jedne strane stvara nevjerovatne prilike za poboljšanje zdravstvene slike čitave svjetske populacije, sa druge strane nanosi i štetu ljudskom zdravlju. Vratimo se na pojedinca, stvari su više nego jasne. Buljimo u male i velike ekrane po čitav dan i to ostavlja neizbrisiv trag na našim očima. Ljudi su vjekovima bili naviknuti gledati svijet iz daljine, a danas pola dana provedemo buljeći u ekran koji je udaljen svega 20 do 30 cm od naših očiju. Oni u tome se ne mogu potpuno prilagoditi, pa nastaje problem oštećenja vida. Iako danas imamo ekrane koji ne isijavaju opasnu svjetlost i naočale koje ne dopuštaju da opasna svjetlost dođe do naših očiju, činjenica je da problemi sa vidom postaju sve izraženiji.

Nastavljamo dalje sa našom emisijom 15 minuta oko svijeta. Danas pričamo o tehnologiji. Vjerovatno se nikada više u istoriji medijima nije potencirala važnost kretanja i vježbanja kao proteklih godina. Uprkos tome, ljudi se sve manje kreću i sve više zapuštaju svoje zdravlje. Kretanje je esencija tjelesnog funkcionisanja i stoga je moramo praktikovati svakodnevno u dovoljnoj mjeri. Veliki broj ljudi i djece prikovani u svoje ekrane, što pametnih telefona, što kompjutera, i rijetko pomisle da bi bilo mudro prošetati ili se barem rastegnuti svakih 30 minuta. Nažalost, to ostavlja veliki trag na naše zdravlje. Problemi koji postaju sve izraženiji u današnje vrijeme, a uz pretjerano sjedenje javlja se problem i pretilosti. Zatim pretilost za sebe veže mnogobrojne druge zdravstvene probleme, a posebno strada srce, i tako ulazimo u jedan začarani krug koji nimalo nije naklonjen našem zdravlju. Želimo li očuvati naše zdravlje, trebali bismo pogodnosti tehnologije koristiti mudrije. Na primjer, trebali bismo svakih pola sata ustati od kompjutera, prošetati, rastegnuti noge i oči, te tako dopustiti tijelu da se odmori od tehnologije. Iako će mnogi za sve gore navedene probleme okriviti upravo nju, činjenica jeste da je glavni krivac zapravo korisnik tehnologije. Mi sami određujemo kako ćemo koristiti tehnologiju i ona nam nije ništa kriva u zdravstvenim problemima. Ona je tu da nam olakša život i pomogne nam u usavršavanju naših vještina. Pitanje je koliko mi kao pojedinci znamo mudro i odgovorno koristiti tu tehnologiju. Neki će od nje prosperirati, neki će biti na gubitku, ali ništa više neće biti isto kao prije 20 i više godina. Tehnologija je tu i toga moramo biti svjesni. Na nama je samo da što se bolje prilagodimo i iskoristimo potencijal koji nam se nudi. Bila je to još jedna emisija 15 minuta oko svijeta, a vi ostanite na talasima Tek Radija. Čujemo se opet iduće subote.

0: Slijedi vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabno umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

0: neka prođe.
1: Slijedi stanje na putevima.
2: Kolovoz je mjestimično mokar ili vlažan zbog povremenih lokalnih padavina, a povećana je i opasnost od odrona. I dalje su brojne dionice sa aktualnim radovima. Vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise, kao i privremeno postavljenu saobraćajnu signalizaciju. Zbog aktualnih radova i dalje je zatvorena podionica autoceste A1 Kolubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren na magistralnu cestu M17. Zbog sanacije potpornog zida na ulazu u tunel Klopče, na dionici autoceste A1 u smjeru Zenica jug, Zenica sjever, saobraća se usporeno. Dok traju radovi na izgradnji kružne raskrsnice na dionici magistralne ceste Lončari Pelagićevo, teretna vozila prolaze kroz raskrsnicu, dok se putnička vozila usmjeravaju na alternativni pravac uz poštivanje postavljene signalizacije. Jednom trakom zbog radova saobraća se na magistralnim cestama Izačić Bihać, Kokovi Srbljani, Široki Brijeg Posušje, Grude Privalj, Mostar Čitluk Brdo Hum, Podromanija Sokolac i Šamac Orašje. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina i Jablanica Blidinje i dalje je dozvoljen saobraćaj samo za vozila do 3,5 tone. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.
1: Sretan put i ugodnu vožnju želi vam dežurna ekipa

0: Večera sa vama, Eldar Hurić.
1: Dobro večer. Počinje Dnevnik 2 radio televizije Tuzlanskog kantona. Slijede vijesti dana. Potpisani ugovori za projekte biološke obnove šuma u Tuzlanskom kantonu.
2: Radi se o značajnom ulaganju u pute protipožarne zaštite i ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu.
1: U Doboju otvoreno centralno šehidsko spomen obilježje posvećeno šehidima i civilnim žrtvama rata u periodu 92-95.
3: Ovo je sjećanje iskazano u kamenu.
4: Mnogo mi znači. To znači da se ne zaboravlja jer mnogo je ljudi ovdje izginulo.
1: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu protiv 90-godišnjaka zbog veličanja zločinca Praljka, gdje su optužnice za glorifikovanje zločinaca vojnog i političkog vrha Republike Srpske. Aktuelna politička dešavanja u Bosni i Hercegovini za dnevni komentariše urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Provjerili smo da li će veće cijene goriva uticati na poskupljenje javnog prevoza u Tuzli.
5: Svu razliku, znači naravno grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće utjecati na promjenu karata.
1: Sutra pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona potpisao je ugovore sa direktorima kantonalne uprave za šumarstvo i javnog preduzeća šume TK

0: o kapitalnim ulaganjima. Projekti ovih preduzeća su vrijednosti 260.000 konvertibilnih maraka. Najveći dio sredstava su od ministarstva.
1: Ugovori se odnose na kapitalni transfer Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Tuzlanskog kantona prema preduzeću Šume Tuzlanskog kantona i kantonalnoj upravi za šumarstvo. Dio sredstava je planiran za modernizaciju rasadničke proizvodnje i poboljšanje uslova za proizvodnju sadnog materijala.
2: Drugi važni projekat jeste sanacija protipožarnog puta na području opštine Sapna, područje pobliže Rožajska kosa, dionica puta u vrijednosti 100.000 konvertibilnih maraka. Znači, to su dva kapitalna ulaganja i imamo dva vozila koja će isto poboljšati uslove rada u rasadniku i u lovištu na kojem gazduje javno preduzeće Šume Tuzlanskog kantona.
1: Ovo je nastavak realizacije utroška sredstava za te namjene u 2026. godini. Ukupno je u tekućoj godini predviđeno za kapitalne transfere ovim institucijama oko pola miliona konvertibilnih maraka.
3: Radi se o nastavku jedne zaista odlične saradnje koju imamo sa resornim ministarstvom i sa kantonalnom upravom i što pokazuje samo da je konačno prepoznat značaj šuma koji trebaju da imaju i koji imaju u našem društvu. Ovi projekti će itekako olakšati rad u svim segmentima poslovanja našeg preduzeća.
1: Četiri ugovora vrijedna su oko 260.000 maraka. Nešto više od 220.000 maraka su sredstva ministarstva, a dio vlastita sredstva preduzeća Šume Tuzlanskog kantona.
4: Ovo je dakle još jedan doprinos i namjera vlade Tuzlanskog kantona da prije svega unaprijedimo vlastitu rasadničku proizvodnju i da unaprijedimo protipožarnu zaštitu. Naravno, vlada Tuzlanskog kantona, resorno ministarstvo i dalje će podržavati ovakve projekte i davati saglasnost na isti.
1: Svake godine resorno ministarstvo izdvaja određena sredstva za rasadničku proizvodnju, odnosno biološku obnovu šuma. Sredstva se troše prema odredbama zakona o šumama Tuzlanskog kantona.
0: Na dan Međlisa islamske zajednice Doboj otkriveno je šehidsko spomen obilježje sa imenima 984 žrtve. Iza svakog uklesanog imena ostala je jedna životna priča, porodica i uspomene koje vrijeme ne smije izbrisati. Za porodice žrtava, ali i za povratnike u Doboj, ovo mjesto danas je više od spomenika. Ono je trajno svjedočanstvo onima koji su stradali i zavjet da se njihova imena i njihove priče nikada ne zaborave.
5: Agan Mešić imao je 34 godine kada je ubijen. Danas je njegovo ime zajedno s još 983 uklesano na šehidskom spomen obilježju u Doboju. Iz Agana su ostali supruga Hava i dvoje djece. Jedno je tada imalo dvije, a drugo 3,5 godine. Danas su to odrasli ljudi koji se oca ne sjećaju. Jedino što imaju su majčine priče o njemu i ime uklesano u kamen. Zato šehidsko spomen obilježje u Doboju za porodice ima veliki značaj.
6: To znači da se ne zaboravlja jer mnogo je ljudi ovdje izginulo. Tako da mi imamo u Doboju istoku 306 poginulih. Tako da su svi upisani na ovim mjestima.
5: Na ovom mjestu nisu samo uklesana slova, to su životi, porodice i godine koje su prekinute agresijom. Spomen obilježje je zavjet da vrijeme neće izbrisati ono što se dogodilo.
7: Svako to ime jeste, kao što sam kazao malo prije, jedna nedovršena, jedna nezavršena priča. Radi se o jednoj osobi, o insanu, o ljudskom biću koje je živjelo, imalo svoje snove, imalo svoju porodicu, imalo svoje roditelje, imalo svoju djecu, imalo svoje komšije. Dakle, za nas je, bez obzira koliko ovaj projekat koštao financijski, daleko veća njegova ta moralna i njegova zaista ta duhovna, da tako kažem, historijska vrijednost.
5: Iza sjećanja uklesanog u kamenu je puno rada, truda, istraživanja imama i ljudi iz akademske zajednice, koji su temeljito prikupljali podatke o žrtvama. Ali posao nije završen, ističu iz islamske zajednice.
8: Obaveza je i Međlisa islamske zajednice Doboj i mnogi drugi, naravno, da u onoj mjeri u kojem to mogu doprinesu da se te priče donesu na svjetlo dana, da se ispričaju, jer sve dokle se sjećamo, njihova žrtva nije uzaludna. Onog trenutka kad zaboravimo, onda je njihovo ubijstvo s aspekta zločinaca imalo smisla. Mi to nećemo dozvoliti i ovo spomenje obilježje svjedočanstvo tog našeg opredjeljenja.
5: To je opredjeljenje i vlade Tuzlanskog kantona. Institucionalna podrška onima koji su se nakon svega vratili na svoja ognjišta jedan je od njihovih prioriteta. Kroz olakšane procedure cilj je omogućiti

0: povratnicima pristup resursima Tuzlanskog kantona.
1: Oni ljudi koji žive na ovom prostoru, koji se zalažu da se sačuva bosansko-hercegovački identitet, upravo na ovim prostorima su zapravo danas živući heroji i svi mi koji imamo priliku i mogućnost trebamo da im pomažemo svrsishodno i da im to činimo na što jednostavnije načine. Tako je ministarstvo učinilo za ovaj međulis, za ljude čija će imena biti trajno ovdje uklesana, a koji su zapravo dali svoje živote za našu domovinu. Domovinu Bosnu i Hercegovinu.
2: Kroz ovaj projekat se ispostavilo od izuzetne važnosti da oni koji brane vrijednosti Bosne i Hercegovine u manjem BH entitetu znaju da u institucionalnom smislu imaju u svakom pogledu nas, da budemo prisutni simbolično, ali i da konkretizujemo stvari poput ovog projekta ovdje, da institucije iz Federacije Bosne i Hercegovine, u ovom slučaju Tuzlanskog kantona, budu uz one ljude koji ovdje žive, proživljavaju sve ono što proživljavaju i što je najbitnije, evo, kroz ovaj projekat čuvaju sjećanje na ono što nam se ovdje dogodilo.
0: I zato ovo nije samo priča o spomeniku i prošlosti, ovo je priča o ljudima koji danas čuvaju identitet, sjećanje i vrijednosti Bosne i Hercegovine na ovim prostorima. Jer ono što je uklesano u kamen može sačuvati trag, ali samo ljudi mogu sačuvati sjećanje. Oni su svoje živote ostavili za ovu zemlju. Na nama je da njihova imena, ali i istinu o onome što se dogodilo, ne prepustimo zaboravu.
3: Organizovanje službene komemoracije Biljani Plavšić, formiranje odbora za sahranu i korištenje javnih sredstava predstavlja institucionalno veličanje pravosnažno osuđene ratne zločinke, saopćeno iz Memorijalnog centra Srebrenica Potočari. Plavšić je priznala krivicu za progon Bošnjaka, Hrvata i drugog nesrpskog stanovništva i osuđena je za zločin protiv čovječnosti. Posebno je neprihvatljivo, navode iz Memorijalnog centra, da se odavanje počasti finansira iz budžeta Republike Srpske, koji pripada svim njenim građanima, uključujući živjele i porodice žrtava. Memorijalni centar smatra da odluke vlade RS-a zahtijevaju postupanje nadležnog tužilaštva, imajući u vidu zakonsku zabranu veličanja pravosnažno osuđenih ratnih zločinaca. Američki senatori Jean Shaheen i Dick Durbin posjetili su Memorijalni centar Srebrenica, gdje su pružili podršku radu i funkcionisanju ove institucije. Objavio je to direktor Memorijalnog centra Emir Suljagić. On se zahvalio na solidarnosti, prijateljstvu i kontinuiranoj podršci. Posjeta Memorijalnom centru dolazi u trenutku kada se ta institucija suočava s pritiscima vlasti u RS-u, a gdje se posljednjih mjeseci provode istrage protiv saradnika Memorijalnog centra. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine podiglo je optužnicu protiv Petra Barbarića, rođenog 1936. godine u Ljubuškom, državljanina Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. On se tereti da je 2. novembra prošle godine na mjesnom groblju u Čapljini kod nezakonito podignutog spomenika održao govor u cilju veličanja ličnosti Slobodana Praljka, pravosnažno osuđenog za ratne zločine i zločine protiv čovječnosti u Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju. Govor je prenijelo više elektronskih medija, odnosno internet portala, i zabilježio je veliki broj pregleda kao i reakcija javnosti i građana. Sud Bosne i Hercegovine potvrdio je optužnicu. U večerašnjem dnevniku aktuelne društveno-političke teme komentariše urednik portala istraga.ba Avdo Avdić. Avdo, dobroveče.
4: Dobroveče.
3: Avdo, kako komentarišeš evo u činjenicu da je sud Bosne i Hercegovine potvrdio optužnicu protiv čovjeka koji ima 90 godina za veličanje ratnog zločinca Praljka? Radi se dakle o Petru Barbariću koji ima dvojno državljanstvo, gdje očekuje se evo da će pobjeći u Hrvatsku, ali zanima me kako gledaš na to da tužilaštvo Bosne i Hercegovine tereti čovjeka starca koji ima 90 godina, dok izbjegava teretiti zvaničnike u RS-u koji veličaju presuđene ratne zločince.
4: Pa vidite, da treba razlikovati krivičnu odgovornost spram godina. Jedino osobe koje krivični zakon i zakon o krivičnom postupku drugačije tretira su one koje su maloljetne. Dakle, imate mlađe maloljetnike i starije maloljetnike koji imaju određene povlaštene, pod navodnicima povlaštene statuse u krivičnim postupcima. Tako da je ovo optuživanje fratra, bivšeg fratra koji je veličao ratnog zločinca Slobodana Praljka, potpuno legitimno i legalno. I mislim da je to ono što tužilaštvo Bosne i Hercegovine treba da radi. Naravno, postoje i stvari koje ne radi i zato ih treba kritikovati. Žalosno je da niko nije od zvaničnika Republike

0: je srpske odgovarao za negiranje genocida u Srebrenici i za negiranje ratnih zločina i za veličanje ratnih zločinaca. Evo, imali smo nedavno sahranu ratnom zločincu Ratku Mladiću. Ja nisam primijetio da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine optužilo bilo koga. Ali evo sada su proste optužili čovjeka iz Hercegovine, fratra bivšeg, za veličanje Slobodana Praljka i to je ono što treba pozdraviti, naravno. Ali isto tako vi imate na utakmicama fudbalskog kluba Zrinski u Mostaru ili na utakmicama u Banjoj Luci borca gdje navijačke grupe veličaju ratne zločince ili zločinačke sisteme poput Nezavisne države Hrvatske skandirajući za dom spremni u Mostaru ili u Banjoj Luci gdje skandiraju Ratku Mladiću. Ja sam neko ko zagovara da odgovaraju svi podjednako, bili oni koji veličaju ratne zločince iz bošnjačkog korpusa, iz hrvatskog ili srpskog. Zakon bi trebao biti za sve isti, ali bojim se da ovdje u ovom trenutku nije isti za Srbe i Hrvate, a za Bošnjake, nažalost, jeste.
1: Avdo, i za nas u opšti izbori još uvijek se broje glasovi. Ono što je sigurno jeste da u predsjedništvu će u naredne 4 godine biti Denis Bećirović, Darijana Filipović i Željka Cvijanović. Šta za političke odnose u državi znači ova postava u predsjedništvu?
0: Pa ta postava u predsjedništvu znači da ćemo imati vladu na nivou Bosne i Hercegovine, odnosno vijeće ministara Bosne i Hercegovine koje će činiti SNSD i Hrvatska demokratska zajednica. Dakle, oni su jedini fiks, svi ostali su promjenjivi. To je tako, građani Bosne i Hercegovine, naročito oni u kantonima sa bošnjačkom većinom, su procijenili da je bitnije im dati, recimo, nekom Semiru Efendiću 150.000 glasova ili da se bore ko će biti Denis Bećirović, Bakir Izetbegović, a ne da odluče da li u naredne 4 godine mogu izbaciti SNSD i HDZ iz vlasti. Odlučili su da ovo u narednom mandatu državu prepuste Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću ili bolje rečeno, preciznije rečeno, takozvanoj Kabiri koaliciji. Dakle, ovdje je koalicija koju je okupio izraelski biznismen u Bosni i Hercegovini koji djeluje u Banjoj Luci, Mostaru, Amir Gross Kabiri. On stoji iza Dodika i Čovića u ovom trenutku, on stoji preko Dodika i Čovića iza 2 članice predsjedništva Bosne i Hercegovine i on će biti taj koji će formirati vijeće ministara Bosne i Hercegovine i donijeti konačnu odluku ko u ovoj državi može biti državni ministar, ako ne može. Dakle, građani Bosne i Hercegovine su sve to prepustili Amiru Grossu Kabiriju i mi vidimo sada da je izraelski ministar, recimo, čestitao pobjede Željki Cvijanović i Darijani Filipović, a nije članom predsjedništva Izraela Bošnjaka Denisu Bećiroviću. Isto tako danas smo vidjeli da je izraelski premijer Benjamin Netanjahu čestitao pobjedu Miloradu Dodiku njegovoj stranci Željki Cvijanović. Dakle, jasno je ovdje u potpunosti kakva je ova koalicija i jasno je da su građani, prevashodno Bošnjaci, odlučili državu prepustiti Dodiku i Čoviću. Ne Srbima i Hrvatima, već Miloradu Dodiku i Draganu Čoviću, iza koje stoji država Izrael. I to je i direktna može se reći krivica ili direktna odgovornost bošnjačkih glasača.
1: Kad govorimo o federalnom nivou, prema tvom mišljenju, šta je najizglednije ko bi mogao formirati vlast i da li može doći ovog puta do blokada?
0: Pa može doći naravno do blokada, ali nažalost ovdje je vlast uglavnom, kada je u pitanju taj bošnjački korpus, Sarajevo-centrična. Jer u Sarajevu se prvo formira koalicija, ako u Sarajevu ta koalicija funkcioniše, onda se ona diže na neke druge nivoje, ukoliko postoje naravno ruke. Dakle, mi vidimo da je sada ovdje glavna situacija u Bosni i Hercegovini, u ovoj javnosti, u Sarajevu, ko će činiti vlast u sarajevskom kantonu, a ne, uopšte se ne razmišlja da li će vlast činiti Milorad Dodik i Dragan Čović i šta će oni zapravo raditi u državi. Nažalost, veći dio medija smješten je u Sarajevu i odavde se kreira taj narativ da je bitnije ko je premijer kantora Sarajevu ili ministar neki u vladi kantona, da li će to biti Steta ili Faruk Kapičić ili neko iz treće političke partije, potpuno nije bitno. Ovdje se dakle puno više vodi računa o tome ko će upravljati kantonom Sarajevo nego ko će upravljati Federacijom Bosne i Hercegovine i državom Bosnom i Hercegovinom i bojim se da je to sve izraženije kod Bošnjaka.
1: Evo, kada govorimo o kantonu Sarajevo, dogovorena je nova većina. Šta možemo očekivati u Tuzlanskom kantonu? Evo, još uvijek kazali smo, broje se glasovi. Mogu li oni glasovi koji trebaju stići i koji se trebaju prebrojati promijeniti nešto kada je u pitanju Skupština Tuzlanskog kantona?
0: Pa prema mojim informacijama SDA će sigurno ići na 14 mandata, pa prema ovim glasovima koji dođe pošta, tako da će SBB pasti za jedan mandat. Imate

0: još ove neke stranke koje će izgubiti ili dobiti mandate, to uopće nije bitno. I sada je skoro pa izvjesna koalicija ponovo stranke demokratske fronte, stranke demokratske akcije, demokratske fronte i stranke za BiH u Tuzlanskom kantonu, možda pojačani po jednim zastupnikom BiH zelenih Selida Hurtića i Saveza za bolju budućnost Fahrudina Radončića. Dakle, očekuje se ta koalicija, jer evidentno je da socijaldemokratska partija pala. Ukoliko, naravno, SDP i SDA dogovore koaliciju u Sarajevu, siguran sam da će se slična onda crveno-zelena koalicija napraviti u Tuzlanskom kantonu, ali to za sad nije baš izvjesno.
1: Tuzlanski kanton trebao bi dobiti novog premijera, govori se već o 4 imena, prema tvojoj procjeni ko bi mogao dobiti najveću podršku?
0: Pa vidite, to je sad, očito gledano u Tuzlanskom kantonu, unutar stranke demokratske akcije postoje, bare prema mojim informacijama, najmanje 3 ili 4 frakcije unutar stranačke. Jedna je ta okupljena oko aktualnog još uvijek premijera, odlazećeg premijera koji dolazi sa područja Lukavca. Imate ovu živiničku frakciju koja je sada dobila najviše prostora u Skupštini Tuzlanskog kantona. Imate ovu jednu iz Radašca. Tako da imate Tuzlansku okupljena oko Smaje Mandžića. Dakle, postoje više frakcija, sad koja će od tih frakcija nadjačat unutar te stranačke grupacije, to ćemo tek znati.
1: Da se malo osvrnemo, evo, dok imamo vremena i na izbore u RS-u. Probosanske stranke u RS-u nisu postigle sporazum o tome, o zajedničkom nastupu na ovogodišnjim izborima. Koliko se to uopšte odrazilo na rezultate, budući da je ovo drugi put, ako se ne varam, da neće imati zastupnika u državnom parlamentu?
0: Pa drugi put, prvi put nisu imali 2010. godine, kada je SDP imao svoju listu odvojenu od stranke demokratske akcije i ovih drugih probosanskih političkih partija, ako se to tako mogu nazvati. Nisu imali tada mandat u državnom parlamentu, sada također neće imati ni jedan mandat u državnom parlamentu. Imali su dovoljno glasova, te tri liste, stranka za BiH svoja, sa svojom listom Narod i pravda, sa svojom listom i SDA i SDP sa svojom listom. Dakle, bilo je sasvim dovoljno glasova da Bošnjaci u Republici Srpskoj, gdje su preživjeli genocid, etničko očišćenje i sve ostalo, dobiju mandat u državnom parlamentu. Međutim, bošnjački lideri, ali ovdje sada možemo govoriti naravno o Semiru Efendiću i Elvedinu Konakoviću, su napravili svoje liste i te liste su dovele do toga da je mandat koji je trebao pripasti Bošnjacima pripao čovjeku koji je protjerivao Bošnjake iz Republike Srpske, Nenadu Stevandiću.
1: Aldo, hvala ti na ovom komentaru.
0: Hvala vam.
1: Geopolitička previranja su nikad opasnija, neizvjesnija. Ratovi, sukobi, oružane intervencije počinju preko noći na međunarodno pravo. Pozivaju se samo mali i slabi. Šta je tu najveći izazov za Bosnu i Hercegovinu i kakva politička preslagivanja možemo očekivati shodno rezultatima općih izbora? Koje političke snage će voditi postizborne procese? Ko ima respektabilan koalicioni kapacitet? O ovome u emisiji Politička perspektiva govori doktor pravnih nauka Nermin Tursić, politički analitičar. Emisija počinje u 20 sati. A kantonalni sud u Tuzli potvrdio je u cijelosti optužnicu kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona protiv 7 osoba u krivičnom predmetu vezanom za požar u domu penzionera u Tuzli koji se desio 4. novembra prošle godine. Optužnica je potvrđena protiv bivšeg direktora Mirsada Bakalovića, Zinaide Razić Halilović, šefice službe za ekonomske, financijske, računovodstvene i opšte poslove i članice upravnog odbora, te protiv Mustafe Azabagića, referenta protiv požarne zaštite i zaštite na radu u domu. Optužnica je potvrđena i protiv 3 odgovorne osobe iz firme Improz Tuzla u svojstvu stručnog tima prilikom izrade procjene ugroženosti od požara za dom penzionera Tuzla iz 2021. Nedima Džambića, Mirsada Zukančića i Jasmina Softića, te protiv Ibrahima Sarajlića, inspektora za zaštitu od požara u kantonalnoj upravi civilne zaštite Tuzlanskog kantona. A hoće li promjene u cijeni goriva i prirodnog gasa utjecati na cijene karata za građane Tuzle u javnom linijskom prevozu? Iz gradske uprave tvrde da neće, te da će u skladu sa sporazumom sa preduzećem GIPS, ukoliko dođe do promjene cijena, razlika ići na teret budžeta grada.
2: Neće se podizati cijene karata, one će ostaju istu. Svu ovu razliku, znači, naravno, grad Tuzla će pokrivati, tako da to neće utjecati na promjenu karata i evo definisano i gradskim vijećem i potpisanim ugovorom. I ako budu dalje rasle cijene, mi ćemo kao grad Tuzla iz budžeta

0: obezbeđivati tu razliku, jednostavno da građani ne bi to osjetili.
1: Mersiha Kavazović iz Tuzle, cijeli život bori se za sigurnost i dom. Nakon teškog djetinjstva, nasilnog braka i perioda kada je sa bebom spavala na ulici, danas sama brine o 14-godišnjem sinu, odličnom učeniku i sportisti. Kada su dobili stan, nadala se novom početku, ali ih je dočekao prazan prostor bez struje, vode i osnovnih uslova za život. Ipak Mersiha ne odustaje od borbe za bolji život svog sina.
2: Na broju 39 u tuzlanskom naselju Dragodol između nekoliko praznih zidova novi život pokušavaju započeti majka i sin. Stan im je, ako se ovaj prostor tako uopće može nazvati, dodijeljen kao rješenje stambenog pitanja. Za Mersihu Kavazović to je, barem na papiru, značilo i novi početak. Ali kada je otvorila vrata, shvatila je da je pred njom još jedna borba, jer stan nije imao ono što jedan dom i čini domom.
3: Toliko sam se bila radovala kad sam vidjela da sam na spisku, da sam prošla. Ja vama ne mogu opisati. Ja sam svu svoju sreću tu dijela sa svim. Da kažem da napokon imam svoj kutak, da napokon imam svoj cips. Da ne molim druge da mi daju. Da imam svoju adresu. I zbog sebe, a Boga mi zbog svog sina.
2: Njena sreća kratko je trajala.
3: U petak bilo je potpisivanje ugovora, ja sam došla, samo sam vidjela da je 16 kvadrata, šokirala sam se u jednu ruku. U drugu ruku kad pomislim da sam jedan period morala i na željezničkoj stanici spavati, prihvatila sam i to. Kad sam došla u ponedjeljak da preuzmemo ključ stana, onda sam se šokirala, jer ovdje nema uslovi. Ja ne znam gdje mi je bolje, da li je na ulici ili u ovom stanu.
2: A Mersiha zna šta znači počinjati od nule. Ostavljena je u porodilištu, odrasla u domu za djecu bez roditeljskog staranja. Sa 17 godina, umjesto sigurnosti, doma i porodice, krenula je sama kroz život. Ušla je u brak koji joj je, kaže, donio zlostavljanje. A bilo je i dana kada nije imala ni mjesto na kojem bi prespavala. Tada je s bebom od svega 15 mjeseci spavala na ulici.
3: Prvo kao kupatilo. Prvo nemam gdje veš mašini, a da ne pričamo ostalo, vidjeli ste, nema umivalnika, nema boljera, nema ništa. Ok, uzijet će se kredit, napravit će se, a hajmo sad za kuhinju. Šta ovdje, ja nemam uslove za kuhinju, a ne smijem zidove dirat. Kako da tu stupim?
2: Danas, 14 godina kasnije, njen sin je tinejdžer, odličan učenik, sportista, dijete koje uprkos životnim okolnostima ima snove i planove. I upravo zbog njega Mersiha ne odustaje, ne želi da joj sin odrasta uz isti osjećaj nesigurnosti koji je obilježio njeno djetinjstvo i mladost.
3: Više volim da oblačim spijace, ali da ulažem u to dijete koje vrijedi. Od prvog do sedmog odličan učenik je, čak je sedmi završio 5,0. I šta da kažem, zar ja sad tu svoje djete trebam, sinje, nemamo više ništa, hajmo na ulicu. I onda zato sam se morala nekome obrati, upravo radi njega, da ne preživljava moj život, da ne mora da hoda od kuće do kuće, ja sam od Cazina do Vlasenica, da ne pričam Potuzi, nema gdje nisam živjela. Čak sam i na željezničkoj spavala, on imao samo 15 mjeseci.
2: Njih dvoje trenutno žive od Mersihine skromne plate i kao podstanari pokušavaju sastaviti kraj s krajem. Kada su dobili ovaj stan, činilo se da bi konačno mogli prestati razmišljati o tome gdje će sutra živjeti. Ali vlastiti krov nad glavom ne znači mnogo ako u njemu nema osnovnih uslova za život.
3: Iako ja, znači, nemam uslove i prava stvar za neki normalan život koji svaki drugi sugrađanin, kome onda se obrati? Ako mi oni ovo nisu omogućili, kome? Evo ja sad postavljam pitanje, kome da se obratim sad? Ako sam ja tamo danas bila kriva, kome? Ja stvarno više ne mogu, ja se vjerujte trisem. I evo, od petka samo sinu govorim, molim te sine, budi samo uz mene.
2: Mersiha ne traži luksuz, traži ono što bi trebalo biti osnovno, da njen sin ima gdje učiti spavati i vratiti se nakon škole i treninga, da imaju vodu i struju, da mogu zatvoriti vrata za sobom i znati da su sigurni. I možda najvažnije, da njen sin odrasta znajući da život može biti drugačiji od onoga što je njegova majka morala proći.
3: Cijeli život se patim i mnogi moji prijatelji znaju da mi je

0: baš bio trnovit život. I onda sam samo molila Boga i govorila, sin, evo napokon imamo svoj kutak. Nadate se. I onda cijeli taj san vam se sruši u jednom momentu kad vidite da uopšte nema uslova. I šta sad? Gdje? Gdje sad da idem?
1: Mersiha je već jednom bila dijete bez doma. Kasnije, kao mlada žena, ostala sama. Preživjela je ono što, kako kaže, nikada nije željela za sebe. A danas se bori da njen sin ne mora prolaziti isti put. Zato 4 prazna zida za njih ne smiju biti kraj priče, već prilika za početak.
2: Pre kraja dnevnika ćemo i u sportu, u studiju kolega Dino Dropić. Dino, održan je žrijeb 16. finala Kupa Bosne i Hercegovine.
3: Baš tako, Eldare, kao što si rekao, u ovoj rundi takmičenja nastupit će i 2 kluba sa područja Tuzlanskog kantona, Sloboda i Zvijezda iz Gradačica. Od ranije znamo da se igra jedna utakmica, Sloboda će na Tušnju gostiti Željezničar, dok će Zvijezda u Gradačicu igrati protiv Veleža iz Mostara.
2: Dino, hvala ti. U nastavku preporuka pogledajte Sport dnevnik, nakon toga i vremensku prognozu. Hvala na pažnji i do gledanja.

0: Slijedi prognoza vremena za naredne dane. U petak pretežno oblačno ime sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabno umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.
1: Završen je drugi dnevnik radio televizije Tuzlanskog kantona. Poštovani slušatelji TK Radija, hvala vam na povjerenju.

0: slijedi vremenska prognoza.
1: U petak pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slabo umjeren, južni i jugozapadni. Jutarnje temperature od 10 do 16, a dnevne od 13 do 19 stepeni. U subotu pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom i lokalnim pljuskovima. Vjetar slab sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnje temperature vazduha od 8 do 14, a dnevne od 10 do 16 stepeni.

bodeš bez ikakva upozorenja i ostaješ sam, la la la. Priznaješ sam sebi da još uvijek voliš i možeš da se sjetiš samo svijetlih strana i želiš da se vratiš, da klekneš